0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
14: Har du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jacob FM.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du dum i hovedet,
14: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

got me.

0: FM.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kåbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kåbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på den
2: kom, kom, kom, bado, den smarte vej. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Ser du noget?
2: Ja, jeg har ikke noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kom nu, så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
15: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
4: Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
6: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
25: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
26: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: Du
0: er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede,
13: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
15: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Vi er på vej. Kom, kom,
21: kom, bado. Det er den smarte vej. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: FM. Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
19: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
23: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
24: Hej.
23: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
24: Så du gas på mig?
23: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
25: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad var han? Folle? Paul Krebs? Sådan nogen som os. Og sådan nogen som os, Anna. Skulle vi lave et morgenprogram, synes du?
1: Ja, det tror jeg faktisk lige præcis sådan nogen som os, vi skulle tage at gøre.
0: Ja, vi prøver i hvert fald lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Statsminister Mette Frederiksen, hun er nu rejst til New York. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Og her der skal hun altså deltage i FN's generalforsamling. Og det forventes jo altså, at Danmark, Grønland og USA underskriver den her nye aftale, der skal styrke sikkerheden i Arktis. Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen, han er også på vej. Vi ved stadigvæk ikke helt, hvad aftalen præcist indeholder, men Mette Frederiksen udtaler, at den altså anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Ifølge USA's præsident Donald Trump, så giver aftalen dog af amerikanerne permanent kontrol over sikkerheden i Grønland. Dansk Erhverv kalder det en skandale, at Danmark halter håbløst bag efter resten af Europa med at opsætte batterier til at lagre den grønne energi. Kritikken kommer efter, at elpriserne i sidste uge ramte det højeste niveau i næsten 2 år med op til 7 kroner per kilowatttime, det skriver DR. Imens så har Energinet også været nødt til at trykke på pauseknappen for nye tilslutninger til elnettet, hvilket altså bare bremser de investorer, der vil udstyre vindmøller med batterier til at udjævne prisudsvingene. Batteriprojekter står til at blive prioriteret som nummer 3 i en ny akutplan fra Folketinget, når sagsbehandlingen genoptages her senere på efteråret. Præsident Vladimir Putins parti, Forenet Rusland, står som forventet til at blive det største parti ved det russiske parlamentsvalg. Partiet står til at få knap halvdelen af stemmerne, det viser en valgstedsmåling fra det russiske medie IFX, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er det første parlamentsvalg i Rusland, siden landet invaderede Ukraine, og de fleste kandidater, der er modstandere af krigen, de var på forhånd udelukket fra at stille op. Trosamfundet Jehovas Vidner har lempet sine regler for blodtransfusioner, og det betyder, at det enkelte medlem nu selv kan vælge, om de vil modtage medicinsk behandling, der indeholder dele af blod, f.eks. plasma eller hvide blodlegemer. Medlemmerne får også mulighed for at donere blod, så blodets komponenter kan indgå i behandlingen af andre, det skriver nyhedsbureauet AP. Jehovas Vidner fastholder dog det generelle forbud mod at modtage eller donere fulde blodtransfusioner.
3: Været på Pop FM.
0: I morgentimerne her endnu enkelte lette byer i de sydvestlige egne, men ellers en tør og flot efterårsdag til os. Nogen sol mod nord og øst, stadigvis en del sol, mens de sydvestlige egne i perioder får lidt mere skydevejr. Men behagelige temperaturer, 14-17 grader bliver der meldt om. Vi får også noget vind jo, lidt til frisk fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling, men det skulle aftage i løbet af dagen.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yes, man. Der er nogen, der skal give dig den allerbedste start på dagen. Og det er også to.
0: Jamen, vi gør det.

0: boots, det er forfra, det er alting.
1: The Fresh Start Effect, det hvis er, du kan huske den.
0: Det er præcis, ja. The Fresh Start Effect, det er mandag, du.
2: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Check. Vi er lige her.
1: Vi holder, hvad vi lover.
0: Ja, ja.
1: Skal nok være med noget frisk morgenradio til dig. Vi håber, du har haft en dejlig weekend.
0: Det har vi i hvert fald haft, og så står vi op her mandag morgen, meget, meget tidligt, og så tager vi toget. I dag har vi begge to været med toget, så vi røg jo ind i noget af den første, skal vi sige, lille hurdle her til morgen, i og med, at DSB's infoskærme, de ikke virkede. Og de sagde det også pænt i højtaler og alt muligt. Desværre virker vores infoskærme ikke.
1: Nej.
0: Det. Men vi har så en masse skærme her i studiet. Der kan vi godt orientere dig om, at de virker.
1: Ja.
0: Og de,
1: 6 skærme.
0: Ja. Kan det gøre det?
1: 8, hvis man tæller de andre med der. Det er mange skærme til 2 mennesker.
0: Det er
1: mennesker.
0: Godt nok mange, du. Hold da kæft.
1: Men altså, så har vi det fulde overblik.
0: Det har vi nemlig. Og vi har et dejligt program klar til dig, så vores skærme virker. Og programmet kommer forhåbentlig også til at virke. På den måde, at der kommer noget ud af højtaleren, og du får en dejlig start.
1: Altså, lige der er jeg jo vildt glad for, at vi ikke har særlig meget til fælles med DSB, faktisk. Altså vi kommer til tiden. Vi kører til tiden.
0: Ja.
1: Infoskærmene virker.
0: Ja.
1: Signalet virker også. Jeg tror heller ikke, der er signalfejl.
0: Det tror jeg sgu heller ikke. Nej. Og vi har ikke nogen, skal vi sige, entreprenører, sådan ud over os selv, som...
1: Det er svært at give Bane Danmark skyld i hvert fald.
0: Ja,
1: for det her, hvis det fejler.
0: Hvis vi en dag ikke udkommer, så giver vi Bane Danmark skylden. Skal vi ikke blive enige om
1: okay,
0: det? Det gør vi sgu. Det gør vi. Nå, vi har et dejligt program klar til dig. Masser af gode faste holdpunkter. Vi har jo en mandagsmus, hvor vi mødes på kontoret. Og i dag ved vi, hvorfor der ikke er nogen chokoladesmåkager i skålen, ikke?
1: Jo, lige præcis. Fordi dem har vi også lavet en optælling på tidligere. Ja, vi ved allerede, hvad udfordringen skal være. Og det er også noget, du er blevet gjort bekendt med. Hvis ikke, medmindre du har holdt dig under en sten, har jeg lyst til at sige, de seneste 24 timer, så kender du også den udfordring. Og så har vi selvfølgelig også nogle præmier med til dig.
0: Ja, der er en popkop i Knækkens Sang.
1: Ja,
0: og så har vi også et stort, anseligt stort gavekort. Vi skal lige have løsnet tøjlerne på lidt senere. Og så har vi jo derudover masser af andre dejlige programpunkter. Annas algoritme.
1: Popvarmning.
0: Og lige om lidt,

0: Klokken er 12 minutter over 6, og det var med Billy Joel i ørerne. Godmorgen med dig.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Det er jo en dejlig tradition at starte morgenen på. Altid lige at hylde nogen eller noget. Give nogen et ordentligt skulderklap eller noget, som vi synes har fortjent det. Eller som du måske synes har fortjent det. Og morgenen den startede altså med et lille...
0: Ja, for vores vedkommende.
3: Ja.
0: Hvor var den sød.
2: Ej, den var simpelthen så sød. Altså,
0: jeg troede først, det var en kat.
3: Ej.
0: Ja, men der kan, det siger mere om mine øjne, end det siger noget om eller lyset på...
2: Det var mørkt, det vil jeg gerne give dig. Vi var lige sted af toget der på Herlev Station og hoppede op på cyklerne, da der var noget, der futtede hen over vejen.
0: Ja.
2: Det var lille, og det var mørkt, og det havde egentlig okay meget fart på.
0: Ja.
2: Ja. Og det var et lille bitte pindsvin.
0: Ja. Nå, hvor er
2: det
0: fint.
2: Men det er så godt og sundt og stærkt ud, og det var ikke kommet til skade.
0: Nej,
2: lidt forvirret over, hvor det skulle gå hen.
0: Ja.
2: Det var ligesom havnet midt på en slags vej, skråstreg parkeringsplads.
0: Ja.
2: Og så kom der tre mennesker med cykler.
0: Ja.
2: Ja, det var...
0: Den var lidt forvirret.
2: Ja.
0: Vi sagde, at den skulle gå ind i hækken, og vi håber, at den hører det efter. Men vi vil godt sende ikke et skud ud til bare pindsvinet, men til dem, som passer lidt på dem, når der er problemer.
2: Mm-hmm.
0: Ikke? Fordi de findes nemlig de her... konstellationer rundt omkring. Pindsvinevennerne i Danmark, som har en døgnbemandet akuttelefon.
2: Sådan.
0: Så der er Pindsvineplejerne, en frivillig forening, der tager imod tilskadekomne og moderløse unger, og Pindsvinehospitalet, som hjælper nødstedte pindsvin. Især i hovedstadsområdet og i Nordsjælland. Sådan.
2: Så der er masser
0: skud ud til alle de her, skal vi sige, dedikerede mennesker, som holder de her ting i gang. Ikke?
2: Ja, man skal passe sådan på dem, fordi de er ikke så gode til at passe på sig selv altid, de der pindsvin.
0: Nej.
2: Så hold lige ekstra godt øje, hvis du kommer ud på de mørke veje her til morgen.
0: Det kan være, der er lidt ekstra pindsvineaktivitet. Her er Tom Cochran, musikalsk aktivitet. Looks like a river that you travel over, there's one day.

0: Life is a Highway, Tom Cochran. Måske ikke den mest velvalgte sang ovenpå en snak om pindsvin.
1: Pas lige på dem derude.
0: Ja, pas godt på
1: dem. Vi så et stort, flot, nuttet pindsvin her til morgen.
0: Ja, det gjorde vi her. Og vi sendte skud ud til alle dem, som passer rent ekstra godt på pindsvinene, fordi de findes nemlig de der organisationer, pindsvinenes venner, pindsvinevennerne, pindsvineplejerne, pindsvinehospitalet. Skud ud til alle dem, som passer på vores små, pikkede venner der. Hvordan sender man skud ud i topstart? Det gør man ved at skrive en sms til os. Bare starte med at skrive pop, mellemrum, og hvem eller hvad, der skal have et skud. Fortæl om det, og send det hele til 1220. Det koster en 2 kroner.
1: Ja, vi hedder pop5.dk inde på sociale medier, så den vej kan du også skrive til os, både via Facebook Messenger og en DM'er inde på Instagram. Vigtigst af alt, bare få sendt dit skud afsted, og så deler vi det med resten af lytterne i morgen tidlig, lige her i Topstart.
0: Præcis. Vi skal nok holde med alle indbakkerne. Pindsvinene er jo et dyr. Vi kommer til at koncentrere os lidt om et andet dyr den her uge.
1: Ja, hele den her uge, vi er nemlig gået sammen med Maxi Zoo. Det skyldes en særlig mærkedag, som involverer et nuttet blødt dyr med nogle dejlige lange ører.
0: Ja, du kan jo prøve at se, om du kan sidde og gætte på, hvad det er for et dyr. Ellers kan du høre det lige om lidt, og hvordan du kan blive involveret i det lige om et øjeblik. Her i
2: Topstart på Pop FM. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Vi er fans af gode fans hos Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: fra Irene, Cara og 4 minutter til klokken. Den er 6:30. Godmorgen. Her i Topstart. Anna og Henrik på plads på en radiostation, som er blevet 16 år hen over weekenden. Ikke? Mm. Ja, yeah, vi føler os helt voksne. Det er helt vildt.
1: Ja, men ikke voksne, mere voksne, end at vi stadigvæk kan lege en lille smule. Og det skal vi gøre hele ugen, hvor vi sætter fokus på et helt særligt dyr, som vi elsker. Pop FM elsker alle kæledyr, men vi elsker virkelig også kaninerne.
0: Ja, hold.
1: Jeg har altid drømt om at have en kanin, fordi jeg tænkte, den kunne sådan hoppe rundt indenfor.
0: Kan det sagtens?
1: Det er sådan en lille
0: hop,
1: hop, hop.
0: Og det var, altså min kæreste har haft en kanin engang, der hed Sofus.
1: Ja.
0: Den var jo, den kunne alt muligt. Mm. Ja, men det var...
1: Hoppet rundt på stuegulvet og sådan noget. Jamen, der er noget sindssygt nuttet i det, og, og så have dem udenfor, og sommeren ude på græsset, og... Ja. Om du har en kanin eller ej, så er du meget velkommen til at lege med os den her uge. Vi nemlig går sammen med Maxi Zoo i anledning af, at det er kaninens dag på lørdag.
0: Præcis.
1: Ja, så hylder vi altså de der små, søde, bløde pelsbolde med lange ører. 1000 kroner til Maxi Zoo er på højkant hver morgen.
0: Ja.
1: Her hos os i Topstarts i vores plat- eller pote-quiz.
0: Det er der, hvor du lige skal svare rigtigt på 2 ud af 3 påstande.
1: Mm.
0: Sikkert om kaniner.
1: De handler alle sammen om kaniner. Så om du har en kanin eller ej, du skal i hvert fald have lidt styr på kaninerne.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Find den store kaninencyklopædia frem, og altså dit store kaninleksikon, eller have noget inden for rækkevidde, som handler om kaniner.
1: Mm-hmm. Ring til din gode kammerat, der arbejder nede i en eller anden dyrebutik.
0: Ja, eller noget.
1: Få lige lidt fun facts om kaniner måske. Så er du forberedt, fordi om cirka en time, så er der altså gavekort på højkant på 1000 kroner til Maxi Zoo.
0: Her er det Dire Straits, der tager os ind til vejret og trafikken.

0: Dire Straits, sendt lige ud i en forholdsvis lun morgenstund. Voldlun, det kan jeg fortælle dig nu.
1: Været på Pop FM.
0: Vi ligger på en 11 til en 13-14 grader lige i øjeblikket. Det er da meget behageligt, sådan en septembermorgen her. Og vi kommer helt op og kysse 14 til 17 grader i løbet af dagen i dag. I morgentimerne her endnu enkelte lette byer i de sydvestlige egne. Ellers tørt vejr og nogen sol mod nord og øst. Stadigvis en del sol. Mens de sydvestlige egne i perioder får lidt mere skydevejr. Og så er der altså godt gang i vinden derude, lidt til frisk fra nordvest ved kysten op til hård vind eller cooling, men det skulle aftage i løbet af dagen.
2: Det er noget roderi ude i trafikken allerede sådan tidlig mandag morgen, vil de starter i det jyske. Det har vi på E45 Østjyske Motorvej fra Vejle mod Horsens mellem 56B i Horsens C og 56A Horsens V. Her er der en havareret lastbil, der spærrer det højre spor, og vejhjælp er heldigvis ankommet på stedet. Der er også en lastbil i nødsporet på E20 fra Middelfart mod Fredericia mellem Ny Lillebæltsbro og 59 Fredericia S, altså en lastbil i nødsporet og ind i det højre spor. Så rykker vi lige på Sjælland, hvor der altså også er nogle havarerede biler. Og det er på Vestmotorvejen fra Ringsted mod Køge, mellem 35 Ringsted Ø og Kværkeby. Det venstre spor er spærret. Vejhjælp er på stedet. Uheld på Sydmotorvejen fra Farø mod Køge mellem Ålshøj Søllerup og 33 Lellinge. Politi og redning er på stedet, men også her er der altså et spor spærret. Og så er der selvfølgelig, som du måske kan regne ud, kraftig blæst hen over alle broerne her til morgen. Så kør forsigtigt.
0: Hold godt fast i rattet.
1: Topstart på Pop FM.
0: Så sender vi lige noget Mr. Big afsted til dig.

0: Ja, yeah, så var Mr. Big der. Vi er lige her, og det er vi også lige om lidt. Medmindre en af os er løbet skrigende bort, fordi vi nu får at vide, at vi skal lave et eller andet fuldstændig vanvittigt umenneskeligt.
1: Ej, så.
0: Come on.
1: Hør her, du kom igennem 16 fødselsdagsbøbis i fredags.
0: Også kun lige med ned og næppe, ikke?
1: I popvarmningen, fordi vi fyldte 16 år. Så jeg tænker, alt hvad der kommer derefter, det må være a piece of cake. Og det bliver så hyggeligt i dag. Vi skal lave hip dips.
0: Hip dips.
1: Det vil sige, det er noget, der foregår liggende på den ene side.
0: Mm.
1: Så nu ved du det, Henrik, og du ved det, kære popper, fordi du skal selvfølgelig også være med. Så du skal lige finde dig et eller andet form for underlag, hvor du godt lige kan have en albu eller en hånd liggende.
0: Ja, vi har vores måtter. Dem ruller vi sgu lige ud, ikke? Så er det den der stive sideplanke og så ned med hoften.
1: Det er lige præcis en form for stiv sideplanke. Jamen, du siger det simpelthen så godt.
0: Okay.
1: Det kan være, du skal tage os igennem øvelsen.
0: Nej, jeg skal sgu ikke. Det gør du. Du er the master of disaster.
1: Ja.
0: Så lad os gøre det. Der er popvarmning om et øjeblik, og du skal være med.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja,
16: wow.
15: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Kan man tale i en mikrofon, som er monteret til et bord, som i talende stund er på vej ned? Ja, det kan man godt, som du kan høre. Det er ikke noget problem overhovedet.
1: Så... Ej, det er fedt med nogle hævesænkebord her i studiet.
0: Ja, og nu kan det ikke komme længere ned, så nu er vi sådan set klar til at slippe det løs.
2: Du lytter til Topstart, og lige nu på opvarmning.
1: Og jeg har allerede afsløret til popperen, som lyttede med for en 5 minutters tid siden, at vi skal lave hip dips.
0: Ja, det skal vi.
1: Ja. Og hvordan var det, du forklarede dem?
0: Jamen, jeg forklarede det mere, at det er sådan en stiv sideplanke, ikke? Hvor man ligger nærmest som Burt Reynolds på bjørneskinstæppet foran kaminen der, ikke? På siden, men så er det helt op i... Altså, man hviler på siden af foden og på albuen, og så er man bare stiv som bræt, ikke? Er det rigtigt?
1: Ja, altså, og så tager du lige den ene hånd sådan der op langs siden. Præcis,
0: ja.
1: Så du kun har én arm i gulvet.
0: Ja, altså, kan jeg ikke ligge ret længere.
1: Det er rigtigt, og så går man op og ned med sin hofte, ikke?
0: Med hoften, og så døber man hoften.
1: Ja, det er så flot. Ja. Det var til UG, det der.
0: Var det det?
1: Ja, ja.
0: Så jamen altså, her, jeg er stolt.
1: Og så simpelthen bare op og ned her med
0: hoften. Okay. Nå, hvor mange gange skal vi gøre det?
1: Jeg tænker lige, vi tager 10 på hver side.
0: 10 på hver side?
1: Og så må det være
0: hold da,
1: nok for i dag.
0: Det er også ambitiøst, er det ikke det?
1: Ah.
0: Okay, men vi kan godt prøve.
1: Kom nu.
0: Ja, jeg er klar.
1: Jamen, okay,
0: er det op?
1: Vi gør det nu.
0: Ja.
1: Jeg tror, vi skulle have noget musik på. Okay,
0: det
1: vi tager lige 10 her.
0: Ja, der vil sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Øj, det er hårdt. Øj, det er kæft, mand.
1: Det er jo mavemusklerne i den ene side.
0: Ja, det skal jeg lige love. Og hele min nedre rygregion, den er da godt i gang nu. Hold da op. Nå, jamen, skal vi sætte noget musik på, siger du?
1: Ja, og klokken er ikke engang 7, hva'?
0: Nej, det er da helt vildt.
1: Dejligt. Ja, vi er kun halvvejs.
0: Ja, vi vender lige den anden vej rundt, ikke?
1: Yes.
0: Så
1: over på den anden side. Den anden fod. Albuen.
0: Ja.
1: Og så kører vi
0: ellers bare. Rulle. Vi er med her.
1: Okay.
0: Sådan der.
1: Er alle mand med?
0: Jeg er der.
1: Godt. Så tager vi 10 stykker igen her.
0: Ja, det gør vi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold da op. Altså, det er jo, kan man sige, det her, det er hoftedip, ikke?
1: Ja.
0: Det er hoftedip. Jeg kan bedre lide dildip, vil jeg så sige.
1: Ja. Det får du ikke at spise.
0: Nej, tak. Men, skal vi tage flere?
1: Nej.
0: Ah, okay.
1: Du kan få lidt musik, kan du?
0: Tak.

0: Hvad er egentlig din yndlingsdip, hvis du skal udelukke hoftedip? Hvad er så din yndlingsdip?
1: Altså dild, holiday.
0: Ja, holiday.
1: Ja, de er godt nok gode.
0: Ja, dild er godt.
1: Begge dele.
0: Ja.
1: Ja, men holiday er også rigtig god.
0: Mm.
1: Den er, jeg foretrækker faktisk begge.
0: Mm.
1: Når du alligevel skal købe en stor creme fraise, ikke?
0: Jo.
1: Der er der nok altså, til to brev.
0: Man bør have dild og creme fraise. Dilddip og creme fraise liggende. Som fast.
1: Altid?
0: Ja.
1: Okay.
0: Man ved aldrig, hvornår der er tilbud på chips, jo. Nå, det var lige et tidsspring der.
1: Prøv at høre. I fik i hvert fald dyppet hofterne ned mod gulvet. Vi håber, du var med. Ellers så får du chancen igen i morgen. Du får simpelthen også chancen alle morgener den her uge for at vinde 1000 kroner til Maxi Zoo. I anledning af, at det er kaninens dag på lørdag.
0: Ja, så vores venner med meget, meget lange ører, de skal lige i fokus hele ugen. Vi har plat eller pote i næste time af programmet her. Vi håber også, at det kommer til at blæse din vej på cykelstien, eller på motorvejen, eller hvordan overledes det nu er, når vi skal en tur på kontoret. Og vi skal have mandagsmus.
1: Ja, en udfordring, som sagtens kunne involvere, at din kasket allerede er blæst af, eller at din lille bommelshund er på vej op i luften. Mm.
0: Så er der Anders algoritme lige om et øjeblik.
1: Ja. Hvornår har du sidst hørt en CD?
0: Det er faktisk ikke så længe siden.
1: Nå.
0: Men det kan jeg jo lige...
1: Det kan vi lige snakke lidt om, fordi hvis du har nogle CD'er stående, så kan de være guld værd.
0: Lyt med om et øjeblik.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Hører du noget?
19: Ja, jeg har noget.
18: Du har vundet 1 million her i weekenden.
19: Er det rigtigt?
18: Det er rigtigt.
19: For helvede,
18: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
19: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
20: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: ind i endnu en dejlig teams topstart, og vi har kurs mod Annas algoritme.
1: Der skal vi kigge ned i kassen med CD'er, som du måske har stående et eller andet sted.
0: Har du garanteret?
1: Ja, det kunne være rigtig mange penge værd. Du kan høre, hvorfor på den anden side af nyhederne.
0: Kom her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her der får du nyhederne fra Simon Ruliggaard. En ny måling fra Voxmeter viser, at over hver tredje dansker oplever sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andres alkoholmisbrug. Ifølge Sundhedsstyrelsen så har 500.000 danskere et moderat til svært alkoholproblem, hvilket altså skaber et hårdt pres på ægtefæller og børn, der ofte lever i et konstant alarmberedskab med risiko for mistrivsel, angst og depression. Organisationen Alkohol og Samfund efterlyser derfor nu, at pårørende sikres samme ret til gratis og hurtig hjælp, som misbrugerne selv har. Forslaget møder opbakningen fra forskerhold, som altså påpeger bedre støtte til de pårørende. Det er afgørende for at forebygge langvarige belastninger. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, han afviser i et nyt interview med Politiken at have et medansvar for den diskrimination, som rammer næsten hver anden ikke-vestlige indvandrer i Danmark. Ifølge den nye medborgerskabsundersøgelse, så oplever 47% diskrimination, men ministeren han efterlyser altså samtidig et internt opgør i indvandrermiljøerne mod det, han selv kalder hykleri og ekstreme værdier over for blandt andre LGBTQ+-personer. For første gang nogensinde, så er den tyske forbundskansler Friedrich Merz' parti CDU røget under spærregrænsen ved et valg, og det skete altså ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går, det oplyser delstatens valgmyndigheder ifølge flere tyske medier. I stedet så blev det det højreorienterede parti AfD, der blev det største parti med over 38% af stemmerne. Det tyske nyhedsbureau DPA kalder resultatet for et mareridt for forbundskansleren. Selv så kalder Friedrich Merz valget for en katastrofe, og han lover nye reformer. Selvom AfD er størst, så betyder det ikke, at de får magten. Andre tyske partier afviser nemlig stadig at samarbejde med dem. Og så slutter vi på en cykel, fordi den belgiske cykelstjerne Remco Evenepoel, han er urørlig på en enkeltstartcykel. I går der vandt han nemlig VM-guld i den her disciplin, og det er altså 4 år i træk. Det har ingen andre formået før ham. I en ufattelig aerodynamisk position, så hamrede belgeren simpelthen bare gennem ruten i kanadiske Montreal. I mål, der var han næsten et helt minut hurtigere end italienske Filippo Ganna, der altså tog sølvet. Set med danske briller, så blev Kasper Askren den bedste rytter med en 8. plads.
2: Været på Pop FM.
0: Vejrudsigten kommer her, og du skal lige regne med lidt vind ude på cykelstien i dag. Og hvis du kører mod nordvest, så har du delen nede med modvind. Men her i morgentimerne endnu enkelte lette byer at slås med i de sydvestlige egne. Ellers tørt vejr, nogen sol og mod nord og øst, stadigvis en del sol i de sydvestlige egne i perioder med lidt mere skydevejr. Vi får 14-17 grader i dag.
1: Hold øje med trafikken, og lad os lige starte i det jyske. Her er vi på E45 fra Vejle mod Horsens mellem 56B Horsens C og 56A Horsens V. Det højre spor er spærret lige der. Vejle er på stedet, der er en havareret lastbil. Så foregår der lige nu redningsarbejde fra Middelfart mod Fredericia. Det er på Ny Lillebæltsbro. Det højre spor er derfor spærret, men du kan altså godt komme forbi. Højre spor er også spærret på Svendborg motorvejen fra Odense mod Svendborg mellem Odense og 11 Årslev. Det skyldes også et havareret køretøj, som nævnt højresporspærret, og så er der altså kø på strækningen fra Farø mod Køge mellem 34 Herfølge og 33 Lellinge, og det skyldes et tidligere uheld. Køen burde ikke forsinke dig meget mere end et kvarter. Som du måske kan regne ud, kraftig blæst hen over alle broerne, så tjek lige Storebæltsbroen, hvis du har påhængskøretøj på i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brug sådan og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Som giver dig plat eller potequiz lidt senere.
1: Med gavekort på 1000 kroner. Allerførst Annas algoritme. Der skal vi ned i CD-kassen. Yeah!

0: kunne være, at det faktisk var din kanin, der havde det sådan her indeni.
1: Ja.
0: Hvis du virkelig elsker mig,
1: så vis mig det.
0: Så vis det dog. Forkæl
1: ja.
0: Mig nu.
1: Ja, for pokker det. Altså, vi vil godt forkæle vores kæledyr, ikke? Og det er selvfølgelig nemmere, hvis man har lidt skejser på lommen, og det kan du altså få senere i den her time. 1000 kroner på et gavekort fra Maxi Zoo kan blive dit, hvis du leger med i plat- eller potekvisten. Det kræver lige, at du får skudt en sms afsted til os. Skynd dig lige at gøre det. Send en sms, hvor du bare skriver kæledyr til 1220. Mm. Så enkelt er det. Så er vi i stand til at kunne ringe dig op og give dig chancen i plat eller pote lidt senere.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Jeg er ret sikker på, at jeg et eller andet sted har en kasse med CD'er stående. Med alt muligt Hits for Kids og Black Eyed Peas og hvad jeg ellers har stået og lyttet til. Tilbage i de gode nuller. Og hvis du også har det, så er det tid til at finde den frem. CD'en er nemlig på vej tilbage. Det skriver Heartbeats. Og det er altså især generation Z og Millennials, som driver den her udvikling. Der er nemlig rigtig mange, der er begyndt at købe CD'er som samleobjekter. Ligesom man har købt vinyler i mange år. Det har været sindssygt moderne at købe dem. Nu er CD'en faktisk ved at få lidt samme status, fordi den er blevet gammel nok til også at være sådan lidt retro. Mm. Det er særligt specialudgaver fra sådan nogle K-pop-navne, der er i meget høj kurs og bliver solgt til nogle ret vanvittige priser. Det mærkelige er dog, at omkring halvdelen af køberne, ifølge den her undersøgelse, ikke engang ejer en CD-afspiller.
1: Det er sjovt.
0: Ja. De vil bare gerne have CD'en. Mm. De kan ikke engang selv høre den. Men comebacket mener man altså skyldes, at det også er billigere at købe CD'er, end det er at købe de her vinyler, men at det stadigvæk har et eller andet sejt og anderledes over sig. Mm. Det er altså steget salget af CD'er, vinyl og kassettebånd faktisk til 97 millioner fra 79 kroner i 2024 til 2025 herhjemme i Danmark. Så der er altså blevet brugt ret mange millioner kroner.
1: Det tror jeg da nok
0: på, den slags. Og flere hippe caféer er altså også nu begyndt at finde en CD'er og spiller frem, og smide nogle CD'er på.
1: Glimmerne
0: så
1: det
0: kan være sådan, herinde, der spiller vi kun CD'er.
1: Ja.
0: Ja. Hvor du før har tænkt, det var sådan en vinylcafé, så er det en CD-café.
1: Ja. Jeg kan stadig godt lide tanken om vinylen, men jeg kan også godt få øje på det andet. Det kan jeg sagtens om. Det er lige med at få kigget under, efter under sengen, ikke? Fordi det kan være, der står noget guld nede i den der IKEA-roll-in.
0: Det kan også være, at du kører i sådan en gammel øse, ligesom jeg gør. Hvor der lige pludselig sidder en CD inde i CD-afspilleren, som du aldrig har lyttet til før.
1: God jagt efter guld på CD'erne.

0: Anders algoritme om guld under sengen i form af CD'er. De kan være frygtelig mange penge værd. Mm. Så få lige rullet IKEA-skuffen ud og tjek, om du har noget liggende dernede, der kunne være af interesse for andre. Her var vi lige tilbage i CD'ens unge alder. 1983 med Michael Cimbello. Her fik du lige musik fra Flashdance. Det var Maniac. Nå! Der er OL i Australien, var det ikke sådan?
1: I 2032.
0: Ja,
1: ja.
0: Der er lang tid til.
1: Der er lidt lang tid til, men hvad kan du egentlig godt lide at se, når der er OL? Altså, hvilke sportsgrene fanger dig?
0: Ja, der er jeg er jo frygtelig at spørge om det der, fordi jeg kan jo lige at se alt fra bueskydning til lerdueskydning til atletik. Altså, det elsker jeg. Og hvis der er danskere involveret, så skal jeg også se det.
1: Ja.
0: Og det, vi er jo gode i mange sportsgrene.
1: Ja, ja. Også til vands, har jeg lyst til at sige. Og jeg tror, at lige præcis roning, kano og kajak, det kommer til at være der, hvor at seertallene de virkelig de topper.
0: Nå.
1: Fordi at der er nogen, der har givet grønt lys til, at Fitzroy-floden i Brisbane kan bruges til OL i 2032.
0: Sagde du Fitzroy-floden i Brisbane?
1: Ja.
0: Det sagde du?
1: Ja, det.
0: Jamen, det bliver jo helt vildt, jo.
1: Ja.
0: Og hvorfor gør det det? Jamen, det gør det jo, fordi det er jo hjemsted for saltvandskrokodillen,
1: ja, det er
0: og det er nogle store krabater, de der. De kan blive både 5 og 6 meter lange, jo.
1: Ja.
0: Hold da kæft.
1: Altså, de største bekymringer ifølge TV2, det er, hvorvidt en stærk strøm kan skabe nogle ulige konkurrenceforhold.
0: Nå, det er den største bekymring i en flod, som er hjemsted for saltvandskrokodiller.
1: Ej, jeg skal se det. Kan du lige se, hvor spændende det er? Sådan to kajakker, der er op mod hinanden.
0: Kæft,
1: fuld fart over feltet.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Den ene bliver nappet. Saltvandskrokodil lige inden af kajakken der.
0: Ja.
1: Fortsætter padler løs, padler videre.
0: Ja. Ej, altså.
1: Dukker den op igen, er der flere saltvandskrokodiller?
0: Altså,
1: det er et helt nyt element til sportsgrenen.
0: Ja, det bliver skidespændende, det der.
1: Mm.
0: Jeg ved, om man så indlægger en ny regel i reglementet, altså hvis der dukker sådan en op der, og bider en kajak over eller et eller andet, og man så får en omstart.
1: Eller om man bare skræmmer fra videre sans.
0: Ja, det er det, jeg tænker. Ej, jeg skal ikke starte igen. Jeg skal ikke råbe mere, er du sikker?

0: Endnu en sang, som kunne være sunget af dit kæledyr til dig. Lay all your love on me. Det kunne sagtens være. Vi elsker jo vores kæledyr. Yeah. Det ved vi jo godt. Og her på Pop FM, der elsker vi at elske vores kæledyr. Og når vi gør det, så gør vi det som regel sammen med Maxi Zoo.
1: Og det gør vi altid ved at give dig muligheden for at forkæle dit kæledyr. Måske har du flere af dem end det. Gavekort til Maxi Zoo på 1000 kroner er på højkant hver morgen den her uge hos os to i Topstart. Og det er det, fordi det er kaninens dag på lørdag. Og vi ved jo, at kaniner er søde og bløde og har lange ører og gode til at hoppe og har nogle skarpe tænder, der kan spise gulerødder. Men hvor meget ved vi egentlig om kaninen sådan ellers?
0: Ja, det er det. Og det kan vi jo lige lade komme an på en prøve i vores plat- eller pote-quiz, hvor du, hvis du svarer rigtigt på 2 ud af 3 påstande, kan vinde det her gavekort på 1000 kroner. Vil du være med? Så skal du lige skynde dig at sende en sms til os. Skriv kæledyr i den og sender den til 1220. Så er vi nemlig i stand til at ringe dig op. Og hvis vi gør det lige om lidt, så er dig, der får chancen i plat eller pote om 1000 kroner fra Maxi Zoo lige om lidt.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: kæmpe filmdrama, Armageddon-filmmusik der. Nu skal vi til noget, der er lidt mere stille og roligt. Jeg tænkte på, om du vil med til en tur til Frederikssund, Anna?
1: Ja, det, der er faktisk ikke noget, jeg heller ved.
0: Nej, vi tager til Frederikssund. Mm-hmm. Der sidder Trine. Godmorgen, Trine.
2: Godmorgen.
1: Trine, vi skal lege plat eller pote lige om lidt, og du skal se, om du kan score dig 1000 kroner til Maxisu. Allerførst, så kan vi forstå, at du ikke har en kanin lige nu, men det har du haft.
2: Ja, det har jeg haft.
1: Hvad var det for en?
2: Jamen, det var en blandet kanin. Det var sådan en dværgkanin, og silkekanin og løvekanin blandet.
0: Nå, oh, en rundkørsel.
2: Ja, en lille blød hvid en.
0: Ja, hvor dejligt.
1: Og den hoppede rundt og hyggede sig udenfor, kan vi forstå?
2: Ja, og også indenfor.
0: Nå.
2: Ja, vi startede med at have den i et bur, og så kunne vi mærke, at det var synd. Og så blev det til det, der hedder en frikanin.
0: Ja.
2: Så vi havde den egentlig, ligesom man har en hund.
1: Ja?
2: Ja.
1: Okay. Det var sådan lidt hoppende lidt rundt.
2: Ja.
1: Men gik okay. I også tur med den, som man gør med en hund?
2: Nej, vi bor i et hus med have, så, så den løb bare rundt i haven.
0: Den løb bare
2: nogle
0: rundt.
2: Gange løb den også ind til naboen.
0: Okay. Nå, okay.
1: Det var
2: han havde en god køkkenhave.
0: Ja, og var de helt tilfredse med det inde med naboen?
2: Ja, jeg synes faktisk, det var ret hyggeligt.
0: Nå, okay. Nå, hvor dejligt.
1: Trine, vi håber, at din store kanin viden kom for dig hen til et gavekort på 1000 kroner. Hvem skal så forkæles med det, nu hvor du ikke længere har en kanin?
2: Jamen, det skal vores hund, Miley.
0: Ja.
1: Okay, ja. Hvad er det for en?
2: Jamen, det er en Cavalier King Charles.
0: Nå, okay. Ej, de er også så søde.
1: Yeah. Ja.
0: Nå, jamen, vi håber, der bliver noget til Miley. Nu skal du lige klare skærene først i vores plat- eller pote-quiz. Hvor du skal svare rigtigt på 2 ud af 3 påstande, som vi kommer med. Er du med på den?
2: Ja.
0: Det er rigtigt på 2 ud af 3 påstande, som vi kommer med. Er du med på den?
2: Ja.
0: Det er godt, Trine. Okay. Vi krydser fingre for dig, og

0: Det er lige meget med det sidste udsagn, Trine, fordi ja. Du har faktisk lige scoret dig et gavekort til Maxi Super 1000 kroner.
1: Yay!
0: Bare hvilken start på mandagen, og klokken er kun halv otte.
2: Ja.
1: Spørgsmålet er, om du skal sige det til mig lige nu, eller når du venter til, at du kommer hjem, eller sådan et eller andet, ikke?
2: Ja.
1: Nå, ved du hvad, det var en fornøjelse. Er du med, Trine?
2: Ja, og i lige måde.
1: Det var da slet ikke så svært, vel?
0: Nej,
2: det var da ikke så svært.
0: Og så må I se, om I finder en hyggelig måde at fejre kaninens dag på nu på lørdag.
2: Det gør vi nok.
1: Det er godt. Hils Miley, og bliv lige hængende, Trine, så vi kan finde ud af, hvor vi skal sende gavekortet hen, ikke?
2: Yep.
1: Det er i orden. Og så sender vi dig videre ud i morgenstunden med god musik fra Sanne Salmonsen. Vi kigger på vejrtrafik lige efter, hvis du forstod det.

0: Sanne Salomonsen. Hvis du forstod. 7.34 med den. Vi tager lige et kig på vejret og trafikken.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt skal du lige regne med enkelte lette byer her endnu i morgentimerne, i de sydvestlige egne i hvert fald. Ellers tørt vejr, nogen sol mod nord og øst, stadigvis en del sol. I de sydvestlige egne i perioder lidt mere skydevejr. 14-17 grader og masser af frisk vind, op til noget cooling ude ved kysterne.
2: Hold øje med trafikken og kan fortælle dig, at der er sket et uheld på E47 fra Avedøre mod Lyngby. Det er mellem Lyngby-afkørslen og 17 Jægersborgvejs-afkørslen. Lige nu så er det venstre spor blokeret. Vejhjælp er endnu ikke ankommet til stedet. Kø, det vil du altså møde fra Vejle mod Horsens mellem Mæring-Nørmarken og 56A Horsens V-afkørslen op til en halv time, og det skyldes altså et tidligere uheld. Så er der stadigvæk redningsarbejde på grund af havarerede biler. Det er det højre spor, der er spærret fra Middelfart mod Fredericia på Ny Lillebæltsbro, altså højre spor spærret lige nu på grund af redningsarbejde. Kør forsigtigt og god tur.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: 7.35, her kommer For David.

0: Vidt der, words fik du her, og ord skal også flyde på kontoret, når der er samling lige om et øjeblik. Vi har jo indkaldt til en lille mandagsmus-samtale, og der er altså lige en udfordring, vi skal have taklet.
1: Ja, det kan være, du allerede har været nede ved naboen og hente dit vasketøj, som er blæst væk. Det kan også være, du har mistet din kasket 3 gange allerede, eller er kommet 10 minutter for sent på arbejdet på grund af noget modvind.
0: Ja, der er mandagsmus, småkager i skålen og kaffe på kanden. Der er mødepligt lige om lidt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: på termokanden. Den har ikke stået så længe. Vi er klar til møde på kontoret.
1: Topstart. Mandagsmus.
2: Har du her til morgen oplevet, at din cykel stod stille, selvom du trådte 42 km i timen, så er det ikke dig. Det er vind.
0: Vi har nemlig fået implementeret et særdeles aggressivt lavtryk hen over landet, og det betyder, at rigtig mange arbejder med betydelige aerodynamiske udfordringer i deres personlige transportsetup lige i øjeblikket.
2: Men frygt ej. Her i Topstart, der vender vi vindretningen med tre konkrete løsninger.
0: Nummer 1. Synergibaseret medvind. Hvorfor cykle alene mod vinden, når du kan etablere et strategisk partnerskab med en lastbil? Læg dig 30 meter bag en Scania på vej mod arbejde og oplev, hvordan du pludselig kan levere KPI'er på hastighed, du ikke har set siden gymnasiet. Det er det, vi kalder, konsulenter kalder for wind outsourcing. Sådan.
2: Nummer 2. Dynamisk vindbaseret rækkeviddeoptimering. Mange elbilister har nok oplevet, at du ifølge bilen kunne køre 420 km, men efter 8 minutter i modvind, så kan du knap nok køre til Ringsted. Og det skyldes, at bilen arbejder med det, vi i erhvervslivet kalder en just-in-time energikrise. Løsningen er, kør kun de dage, hvor du har medvind. Eller gå skridtet videre og etablere et cirkulært kørselskoncept, hvor du kun drejer til højre rundt om Danmark, indtil du igen har medvind. Det er ikke en omvej, det er fleksibel, lokationsbaseret arbejdsoptimering med fokus på fremdrift og maksimal bundlinje per kilowatt-time.
0: Sådan. Nummer 3. Kasket- og vasketøjsoptimering. Hvis din kasket blæser af, så skal du ikke se det som et problem. Se det som en decentraliseret hovedbeklædningsløsning. Hvis den lander i Roskilde, så har du skabt personlig regional tilstedeværelse. Og hvis dit vasketøj blæser væk, så har du outsourcet strygningen til atmosfæren. Så lad os huske, at vind ikke er en udfordring. Det er en mulighed for innovation, og i nogle tilfælde en mulighed for at hente sin trampolin ned fra naboens carport.
2: Og husk, hvis du bliver overhalet af dit eget tørklæde på vej på arbejde, så er det bare naturens måde at motivere dig på.

0: Glory of Love fra Peter Cetera. Der er også masser af kærlighed i luften. Kærlighed til både lejen, kærlighed til samtalen.
1: Hinanden?
0: Ja. Ikke? Vi skal komme hinanden.
1: Nu bliver det også meget filosofisk. Ja, det hele handler om at knække en sang. Det skal selvfølgelig lege verdens bedste lytteleg, og du skal vinde en popcorn.
0: Det er lige efter nyhederne. Det går løs, så hold du den bare her.
2: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå. Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: til prisen.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
5: Topstart på Pop FM. Godt humør
6: og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Statens nettoformue er vokset eksplosivt og forventes faktisk at nå op på 872 milliarder kroner i år. Det er altså 8 gange mere end ventet for bare få år siden. Udviklingen skyldes solid overskud på de offentlige finanser, båret af en stærk dansk økonomi, det skriver Berlingske. Og mens formuen sikrer et fremtidigt afkast, så advarer økonomer dog mod, at den er opbygget gennem et rigtig højt skattetryk, som altså kan hæmme investeringer. Samtidig påpeger eksperter, at formuen næppe entydigt kan ses som en gave til de unge, da den finanspolitiske holdbarhed i høj grad er sikret ved, at fremtidige generationer må se frem til en markant højere pensionsalder. Statsminister Mette Frederiksen skal i den her uge mødes med den amerikanske præsident Donald Trump, og det sker i New York, hvor de altså forventes at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem Danmark, Grønland og USA. Til TV2 News, der fortæller statsministeren i går, at hun har en udmærket relation til præsidenten, og hun understreger desuden, at aftalen er altså god for vores sikkerhed i en meget urolig verden. Hvad aftalen præcis indeholder, det vil Mette Frederiksen dog først fortælle, når den endeligt er på plads her om nogle dage. Og apropos danske politikere, så mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern er en katastrofe, efter at det tyske parti CDU ikke klarede spærregrænsen. I stedet så blev det højreorienterede parti AfD valgets største. Lars Løkke han mener, at valget er tankevækkende og altså tegner et billede af en voldsom polarisering i Europa. Ifølge udenrigsministeren, så er det i høj grad migrationsproblemer og høje priser på brændstof og fødevare, som de tyske vælgere reagerer på. NVIDIA's direktør Jensen Huang, han skyder i et stort interview med CBS News dommedagsscenarier og advarsler om AI-udslittelse lidt ned som uvidenskabelige. I modsætning til mange af sine AI-chefkollegaer, så afviser han nemlig, at der er brug for nye og særskilte reguleringer, da gældende lov allerede rækker. Topchefen forholder sig desuden ret kritisk over for ekspertforbud mod avancerede chips til Kina. Han tager en kommende milliardskat i Californien med ophøjet ro, og så erkender han, at techbranchen burde have inddraget lokalsamfundene før byggeriet af alle de her mange nye datacentre.
3: Været på Pop-FM.
4: Vejrudsigten siger, at vi her i morgentimerne stadigvæk godt lige kan få en enkelt let by. Det er primært i de sydvestlige egne. Ellers holder det tørt med nogen sol mod nord og øst stadigvis en del sol, mens de sydvestlige egne igen i perioder må få døjes med lidt mere skydevær. 14 til 17 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling.
5: Uheld her til morgen på E47 fra Avedøre i retning mod Lyngby. Det er mellem Lyngby-afkørslen og 17 Jægersborgvej. Et farbart spor, men et andet spor er altså spærret. Så regn lige med lidt kø og ekstra opbremsninger på den strækning. Der foregår stadigvæk redningsarbejde fra Middelfart mod Fredericia på Ny Lillebæltsbro. Det involverer noget havereret køretøj, måske endda flere. Højre spor er stadigvæk spærret. Det betyder også kø på den strækning. Kraftig blæst på Storebæltsbroen, så tjek lige dine trailer eller campingvogn, eller hvad du måtte have bag på, før du kører.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
6: Pop-FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yay. Så er det endelig tid til verdens bedste lytteleje. Hvem vinder ugens første popkop?
4: Det vil vise sig meget, meget.

0: Se, det var Bryan Adams der, og nu tager jeg lige min venstre hånd, og så griber jeg om, og lige så snart jeg griber om den, så ved der... Ja, det sker hver gang. Så tager man den, så har man den her pop. Koppen. Fantastisk.
1: Så sikkert som ammen i kirken. Og det er det næsten også, at der er en, der vinder den hver eneste morgen her hos os.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
0: Jeg kan ikke huske, om vi to har oplevet den der situation, hvor vi ikke har haft en vinder.
1: Jo. Ja, men jeg mindes faktisk kun en eneste gang i løbet af de seneste par år. To år, ikke?
0: Ja, ja, præcis. Og jeg tror også, i Knækken sang historien, som går langt tilbage, jo, der er det sket et par gange. Yderligere, tror jeg faktisk, hvor vi ikke har haft en vinder.
1: Jamen, hvem ved, om det bliver dagen i dag? Jeg tror det nu næppe, fordi det er lidt af en klassiker, vi har fundet frem til dig. En sang, som du garanteret kender fra 80'erne eller 90'erne, den skal knækkes, og det skal den kun ved hjælp af et meget, meget lille sekund af den.
0: Ja, du kan lige få det her. Prøv at høre, om du kan høre, hvor det her det stammer fra. Halløjsa! Sådan kommer der lige en bil kørende der, som dytter kægt af dig, mens du går ind på fortovet.
1: Godmorgen, og god mandag.
0: Ja. Hvem kan det være, og hvad kan det være for en sang? Det er det, vi skal have at vide af dig, og det kan vi kun få at vide et sted, og det er på vores telefon.
1: Ja, det er 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og lege med. Mm. Og det håber vi virkelig, at du har, fordi den her lytteleg, den bliver virkelig, virkelig kedelig, hvis ikke der er nogen, der har lyst til at lege med.
0: Ja. 70 220 900 er vejen ind til studiet. Der står en popkop og venter. Måske på dig. Giv det et skud.

0: over stepperne med Ace of Base. Og ud over stepperne med vores knæk i dag. Det lyder sådan her. Prøv lige at høre, om du kan høre, hvor den hører hjemme hen, den her. Hvad i alverden kan det være? Hvem kan det være?
1: Det er det, du skal fortælle os. Og du har lige præcis en halv time til at nå at gøre det i. Du kan bare ringe med det samme 70 220 900. Vi afslører ingenting før til allersidst, hvor vi skal finde en vinder af den der popcup.
0: Mm-hmm. Jeg står her og venter på dig. Lad os prøve op på en telefon og høre, hvem der er med på linjen. Det er topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen. Det er Maria.
1: Hej Maria.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Har det været en dejlig weekend hos dig?
2: Ja, det må man sige. Mm? Absolut. Det har det været med hos jer.
1: Ja, ja, ja.
0: Jo, det har været, jeg har ikke lavet en skid, for noget at sige det rent ud. Altså, ikke det, der ligner.
1: Jeg har også spist æbletærte og set en stor bagedyst, der står længe og sådan noget.
0: Mm. Mm.
2: Ej, hvor skønt. Ja. Ja, altså. Jeg har faktisk fødselsdag på tirsdag i morgen, og bare så i går faktisk min fødselsdag på familien.
0: Så. Ej, hvor
1: dejligt. Hyggeligt.
0: Ja.
1: Så det var også noget med noget kage og noget afslapning?
2: Yes, det var det.
0: Ja.
2: Det er roligt.
1: Mm. Hvad skal der så ske i morgen? Har du nogen planer?
2: Jeg har min mand for mig,
1: nå,
2: men jeg ved ikke, hvad vi skal.
0: Du ej, ved ingenting. Ja, det er jo det. Det lyder dejligt, sådan surprise-agtigt der.
2: Mm. Ja,
1: det glæder os til
0: at høre. Ja. Nå, jamen lad os lige se, om vi kan overraske dig med et eller andet. Man ved jo aldrig, hvad kan du høre i den der knækker der, Maria?
2: Jo, jeg tror nok, jeg kan høre I Wanna Be The Only One med Eternal.
0: Okay. Vi skriver lige Maria på den. Og så må du da lige have en vidunderlig fødselsdag i morgen.
1: Ja.
2: Jo, tak, og rigtig god dag til jer.
1: Tak,
0: i lige måde.
1: Maria. Hej.
0: Hvordan er det som kvinde at vide, at man skal overraskes? Fordi jeg tænker, at der kan opstå et tøjdilemma. Altså,
1: Nå ja, selvfølgelig. Ej, man har brug for nogle klare instruktioner.
0: Ja, okay.
1: Altså, man har ligesom brug for at vide, skal jeg tage makeup på os? Altså, hvad skal jeg forvente?
0: Ja.
1: Skal vi en tur i sauna, eller skal vi ud på Michelin-restaurant?
0: Eller skal vi i det nye teater, eller hvad skal vi? Der, ja. Det kan jo være hvad som helst.
1: Skal jeg spise hjemmefra? Altså, ja. Der er mange, skal jeg smøre en madpakke? Jeg satser på, at Marias mand ved alt om hende, og godt kan finde ud af at klæde hende ordentligt på.
0: Ja, må ikke. Det var et bud, Eternal, og I Wanna Be The Only One. Den mente Oliver faktisk også lige, at han kunne høre i knækket der. Hvad siger du til den? Er det der, vi havner, eller et helt andet sted? Du skal bare melde ind på 70 220 900, hvis du har lyst til at lege med. And you can dance. For inspiration.

0: Det var da Madonna, det der, og ved du hvad?
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Er der noget, det er, så er det det. Og kunne du tænke dig at lege med, så er alle muligheder foreliggende. Du kan bare ringe på 70 220 900.
2: Sådan der. Og er det ikke også jo den konkurrence, hvor man kan vinde sig en popkop? Jo,
0: det
2: jo.
0: Tror jeg nok lige, det
2: tror,
0: er,
2: det
0: ikke?
2: Nok lige der. Du må gerne sige det, som allerede er blevet sagt, hvis du erklærer dig enig, men du er også altid velkommen til at komme med dit helt eget unikke bud.
0: På denne her lille knækker her, som lyder sådan der i dag. Nå, hvad kan det være? Hvem kan det være? Det er det, vi skal vide af dig. Vi har fået et bud, og det er Eternal med I Wanna Be The Only One.
2: Ja, det er det eneste, der står på listen indtil videre. Ring du bare for dit navn på listen og et bud. Det blinker derovre.
0: Ja, det gør det. 70-220-900 er i live. Det er vi også. Hvem der? Godmorgen.
3: Godmorgen, I to. Det er Henrik her.
0: Hej, Henrik der.
2: Hej, Henrik.
3: Hej. Jeg bliver sgu nødt til lige at have et bud ind der på den der. Jeg kan jo være nogen, der glemmer den der featuring.
0: Nå, jamen. Men,
2: hvad snakker du om?
3: Jamen, jeg snakker om I Wanna Be The Only One med Eternal featuring Baby Winans.
0: Baby Winans, all right. Ja. Jamen, ham tager vi da lige med der, Henrik.
3: Ja, det tror jeg, det plejer jeg at gå op i. Ja.
0: Hvad med dig? Hvad går du op i? Hvad har du lavet i weekenden?
3: Jamen, ved du hvad, min kone har været ude at rejse, og jeg har haft lov til at spille golf 2 dage i træk.
0: Oh, okay. Jamen, så kan vi jo lige spørge, hvordan det gik så.
2: Ja, er du blevet bedre?
3: Jamen, det er altid lidt. Træning, det har man ikke blevet bedre, men ja, det gik faktisk godt begge dage.
0: Nå, okay. Sådan.
3: Ja, så, jeg vandt der en øl begge dage.
2: Nå, sikkert en fornem præmie.
0: Det er store ting.
3: Ja,
0: ikke
3: også?
0: Ja, det synes jeg nok. Ting. Ja, ja. Var der en birdie eller to undervejs?
3: Det var der også, ja. Det var der også.
0: Ja, det
3: var
0: dejligt.
3: Der var et par stykker per runde, så det er fint.
2: Prøv at høre, vi ser, om du er heldig at vinde noget her til morgen. Ja. I form af en popcup, Henrik. Men ellers må du i hvert fald have en dejlig dag.
3: Og i lige måde.
0: Det er godt.
2: Tak du.
0: Hej, hej.
3: Det er godt.
0: Hej. Farvel til Henrik, og måske goddag til dig. Du skal bare slå på tråden, hvis du har en idé om knækket. Her kommer lige lyden igen.
2: Og så var det altså 70-220-900. Du er så velkommen til at ringe. Vi lover at gøre vores bedste for at tage den.
0: Telefonen er åben. Måske vinder du en popkop.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september.
16: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Skønne George Michael med den skønne Careless Whisper. 8.28. Undskyld, der var jeg sgu lige et par timer bagud der. Den her lille fætter af... Hvor hører den hjemme hen? Det vil vi gerne have at vide fra dig.
1: Ja, vi er fuld gang med at lege knækkensangen, verdens bedste lyttelej, og du kan vinde en popkop.
2: Været på Pop FM.
0: Vi fortsætter lige om lidt. Her i morgentimerne kan der godt falde en enkelt let by i de sydvestlige egne, men ellers bliver det tørt være nogen sol, og mod nord og øst stedvis så faktisk også en del sol i de sydvestlige egne perioder med lidt mere skydevær. 14-17 grader og blæsevær undervejs.
1: Et blæsvejr, du selvfølgelig også vil kunne mærke, når du skal passere nogle af landets broer. I øjeblikket er det forbudt at køre med påhængskøretøjer, som bare er mindre end 750 kilo, hvis du skal over Storebæltsbroen. Der er stadigvæk kø fra Odense mod Fredericia mellem Nørre Åby og Ny Lillebæltsbro, og det skyldes altså tidligere havarerede biler, der nu er blevet fjernet. E47 fra Avedøre mod Lyngby er også ramt af kø. Det er mellem afkørsel 23 Jyllingevej og 17 Jægersborgvej op til en halv times forsinkelse her, også på grund af tidligere uheld. I øvrigt, tjek os lige rejseplanen, fordi der er både forsinkelser på regionaltog og S-tog den her mandag. God tur!
0: Tak for det!
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knækkensang i topstart.
0: Det er her, du kan vinde dig en popkop. Den står faktisk her og venter.
1: Ja, alt det kræver er, at du lige kan sno dine ører rundt om meget, meget lidt af en sang.
0: En sang, som på et eller andet tidspunkt lyder sådan der.
1: Ja, ja. Der er kommet nogle bud indtil videre.
0: Eternal med I Wanna Be The Only One.
1: Ja, og Eternal og Bibi Winans, I Wanna Be The Only One. Du må gerne ringe og sige det samme, men du må også ringe og sige noget nyt. Og Sara, hun har siddet og ventet meget pænt på telefonen her. Hvordan har du det, Sara?
3: Jamen, jeg har det godt. Jeg er lidt øm. Jeg var ude og gå Amarminoen i går.
0: Hele måde. Hele turen.
3: Hele måde. Hele turen.
1: Ja. Kom der sådan lidt regn, hister her, eller kom du tørst på igennem?
3: Nej, altså lige da vi skulle holde frokost, så kom der lige 20 minutter med regn, og vi valgte at spise frokost, men ellers så var der faktisk større vejr.
0: I klarede den?
1: Sejt gået.
0: Ja.
1: Fik I fejret det med en lille is i Dragør?
3: Nej, vi drak lidt drinks og lidt vand og lidt forskelligt, hvad folk nu lystede.
1: Okay, det var også rigtig hyggeligt.
3: Det var også dejligt.
1: Mm. Ja. Hvad kan du høre knækken sagt, så?
3: Jeg synes jo, det lyder som I Wanna Be The Only One med Eternal og...
0: Den har vi så lige noteret en gang mere her, Sara, og den trender faktisk lidt en lille smule i øjeblikket. Lad os se, om det er en ting, der bliver ved. Mm. Vi tager lige en linje mere her. Det er topstart. Godmorgen.
4: Godmorgen, det er Linda.
0: Hej Linda. Nå, det var da dejligt at høre fra dig.
4: Mm.
0: Jamen,
4: det er snart længe siden jo.
0: Ja, men vi skulle også lige sige, hvor fanden bliver. Hvornår ringer Linda, men det gjorde du så nu.
1: Hvordan går du og har det?
4: Jeg har det rigtig godt.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Har det været en god weekend?
4: Absolut. Jeg har holdt rigtig meget fri. Jeg har det rigtig godt.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Har det været en god weekend?
4: Absolut. Jeg har holdt rigtig meget fri. Det plejer

0: ja, ja.
1: Var der en særlig anledning, eller var det bare en god lørdag?
0: Det var bare en god lørdag. En rigtig god lørdag.
1: Ja. Hvor hyggeligt.
2: Ej, hvor dejligt, mand. Nej, hvor skønt.
0: Det kan man også. Bare lige fejre, det en god lørdag.
2: Mm. Sådan.
1: Rigtig god idé.
2: Nu skal vi se, om vi får noget at fejre lidt senere her. Hvad har du til os, Linda?
0: Jeg siger Eternal og B.B. Winans med I Wanna Be The Only One.
2: Oh, ja.
1: Okay, okay.
0: Og en lille fun fact.
2: Ja.
0: Jeg tror, det har været 1997, at jeg vandt billetter på en eller anden radiostation til release party med netop den sang på Café Park.
2: Ah, okay.
0: Så jeg har set den live, jo.
2: Ah.
1: I 97, siger du?
0: Det tror jeg, det har været, ja.
2: Det er fun fact, ja. Der ved noget af det der, mand. Er du sindssyg? Ja. Nej, men lad os se, om du er på rette spor.
0: Om der er held med den.
2: Ja, det er det. Det var som sædvanlig en fornøjelse, og tusind tak, fordi du stadig lytter med.
0: Og i lige måde, tusind tak for jeres gode program.
2: Tak,
1: Linda. Ha' en dejlig dag.
0: Ja.
2: Hej.
0: I lige måde.
1: Hej.
2: Nej, sikke en fun fact.
1: Og ja, det varmer mit hjerte at være en tur tilbage til 97. Ring til os, 70 220 900.

0: Fading like a flower. 8:36. Nøjs. Hvor kunne du godt tænke dig at få nallerne i den der popkop, hva'? Den står altså også lige her og venter på dig, så det er da bare et spørgsmål om at bide til bolle, du. Ja. Og så se at få lavet et lille opkald.
1: Der er ingen, der har rendt afsted med den endnu, men vi skal have fundet en vinder inden for de næste sådan 7-8 minutter.
0: Mm.
1: Ja, og det kunne snildt være dig, vi ringede tilbage til. Alt det kræver, at du lige får ringet til os først.

0: 70-220-900.
1: Hvor hører den hjemme, den der trutter der? 70-220-900, som sagt. Der er liv på linjen. Lad os høre, hvem der ligger her og venter. Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, det er Camilla.
0: Godmorgen, Camilla.
2: Godmorgen, og tillykke med i går.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak.
1: Drak du en enkelt kop kakao, mens du tænkte på os?
2: Jeg drak ikke kakao, men jeg drak et glas portvin for jer i går aften.
1: Okay, hvor er det godt.
0: Det er så, da vi kæmper.
1: Jeg kunne godt mærke det.
2: Præcis.
0: Ja. Det lyder som afslutningen på en god weekend. Har du lavet noget spændende?
2: Nej, jeg har været i sommerhuset og slappet af.
0: Ja. Også dejligt.
2: Jeg smed mig fuldstændig til pluks, fordi jeg har lavet havearbejde hele weekenden.
1: Ja, det kan.
2: Så man jo mør i muskler, man ikke er ind for nede.
1: Ja, det kan jeg godt stå. Og hvad, I gik ikke og skævede op til træerne og tænkte, ej, nu væltede de vel ikke her i blæsevejret?
2: Nej. Dem der kan det, de er væltet allerede.
1: Nå, okay. Godt.
0: Så, jamen, så er der ro på.
2: De bliver stående.
0: Ja. Fedt nok. Hvad siger du til knækket i dag, Camilla?
2: Jamen, jeg hopper med på bølgen af I Wanna Be The Only One med Eternal og B.B. Reynolds.
1: Du kommer ikke og siger, at du laver en fedt spiller?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Nå.
2: Nej. Jeg havde den allerede, inden jeg gik ind på bilen. Men jeg kan jo godt høre, at de andre markerer det samme træ som mig.
1: Okay. Jamen, vi letter lige ben og
0: som
1: siger
0: katte tak og hunde, der ja. Sprinter. Det er fint. Ja. Tak for det, og have en dejlig mandag, Camilla.
2: Og i lige måde, I to.
1: Tak.
0: Hej.
1: Farvel til Camilla, og altid som altid i sprudende humør. Det er dejligt.
0: Mm-hmm.
1: Vi har det her lille bitte knæk af en sang. Hvor hører det hjemme hen?
0: Jamen, det titler kunstneren, vi har brug for fra dig, og det er på 70-220-900. Men der er altså en lille tidsramme på. Hvis du vil vinde den der popkop, så skal du ringe inden for de næste 5 minutter.
1: Og nogle af de 5 minutter vil vi tilbringe i selskab med... Yes, The Four Tops.
0: Uh-huh.
1: Så må vi klar med Going Loco in Acapulco. Hvis du er radio, hvis du er Rayo Premium, så er der også Lou Baker og Mambo Number 5 til dig, i stedet for reklamerne lige her. Og måske en popkop lige bagefter. 70-220-900. Titel og kunstner på den der.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis skal du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
7: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner, Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Acapulco. Og måske lige et lille sommerminde fra sommeren 2026 i Tivoli, hvor de jo var sammen med Temptations.
1: Ja, 27. juni. Det er meget hyggeligt.
0: Ja, jeg erindrer ikke lige, hvordan vejret var den aften, men det har sikkert været.
1: Det har været en bedst.
0: Det tror jeg næsten, det har. Ved du hvad, det var Four Tops her i Topstart, og dermed er vi nået hen til...
1: Topstart på
0: afgørelsens øjeblik.
1: Ja, det har også været en fest at skyde gang i ugens første omgang. Knækkens sang, verdens bedste lyttelej, hvor der igen i dag har været en popkop på højkant. Ud fra meget, meget lidt af en sang.
0: Som lød sådan der et eller andet sted i sangen, så er spørgsmålet, om det er nok til, at man lige kan fortælle os, hvad og hvem det er. Mm-hmm. Ikke?
1: Skal vi ikke bare sige godmorgen til Stefan og høre, hvad det er?
0: Ja, det synes jeg da, vi skal. Godmorgen, Stefan!
2: Godmorgen, Topstart!
0: Ja.
1: Hvor er det nu, du befinder dig henne i verden lige nu?
2: I Herning.
0: Ja.
1: Sådan. I blæsevejr.
2: Ja, i blæsevejr.
0: Og i færd med at pille stillads ned, har vi lavet os fortælle.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Nu er der kun 2 meter ned, så nu hjælper det på det.
1: Ja, man skal ikke have højdeskræk.
0: Nej, hvad tænker man lidt over, hvor slemt det ville være at skvatte ned en gang imellem?
2: Ja, det kan man nok ikke helt undgå.
0: Nej, vel? Nej. Okay, og så lader man være med det.
2: Det gør man. Ellers så, ja.
1: Det er okay. Godt, du har lidt topstart i ørerne, så du kan fokusere på noget andet, Stefan. Hvad var det, du kunne høre i den der lille knækker i dag?
2: Jeg kunne høre Eternal featuring B.B. Winans med I Wanna Be The Only One.
0: Ja, ved du hvad? Det lyder sgu rigtigt, du.
2: Det var simpelthen dejligt. Det er glad ved.
1: Har du en popkop i forvejen, Stefan?
2: Jeg har faktisk 2, så jeg har faktisk sagt, når jeg vandt nummer 3, så skulle jeg lave en montre, så det er jeg nok nødt til nu.
1: Så kommer der montre, det glæder vi os meget til at se et billede af.
0: Ej, vi skal have sådan en popcop-montre der.
2: Ja. Ja.
0: Så må du heller lige lave en montre, hvor der kan være plads til en fjerde.
1: Nå ja, man ved
2: jo. Så må jeg lave en montre mere, jo.
1: Du fortsætter bare i uendelig tid. Stefan, tak fordi du lagde med.
0: Det er tømmeren, der taler, du. Det er tømmeren,
1: nok en gang, og bliv hængende. Så ser vi lige, om du har den samme adresse, så får vi sendt en popcup mere afsted til dig.
0: Ja, det er godt. Her kommer dagens knækker i hvert fald fra Eternal, og den vigtige lille detalje, B.B. Winans.

0: Jamen, det er en Stefan jo med at være.
1: Ja, det er
0: den eneste, der vandt en popkop den her mandag. Og du kan gøre ham kunsten efter i morgen, når vi finder en ny sang, der skal knækkes.
1: Ja, det kan være, at man lige skal være lidt heldig i lotteriet der, ikke? Men altså, der var der en stribe popper, der havde den rigtige sang i dag.
0: Mm-hmm.
1: Og den rigtige kombination af medvirkende og alting. Men
0: så vi ser, om ørerne er lige så skarpe igen i morgen.
1: Ja. Vi har faktisk mulighed for at lade dig vinde et gavekort.
0: Ja, på 1000 kroner. Vi skal have ringet til en i morgen tidlig, ligesom at vi gjorde det i dag, hvor vi snakkede med Trine i Frederikssund.
1: Hør, hvad det handler om, hvad du skal gøre, og hvordan det måske kan blive dig, der vinder de 1000 kroner i morgen. Om et øjeblik.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
21: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
22: Top start på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: gav det sidste år i den teams topstart til Lionel Richie. Her var Say You, Say Me. Ved du hvad? Der er flere ord, der skal siges, og flere ting, der lige skal over disken her i programmet. Lige efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Godmorgen. Her der kommer nyhederne fra Simon Ruligrog. Regeringen og aftaleparterne bag den grønne trepart sender nu flere penge afsted til landmændene. Den samlede erstatningspakke bliver sat op med næsten 700 millioner kroner, så den altså lander på knap 2 milliarder kroner i 2027. Pengene skal hjælpe landbruget med at tilpasse sig de nye og skrappere krav til udledningen af kvælstof. En del af regningen betales ved at udskyde og flytte nogle penge fra en pulje til pyrolyse, altså anlæg, der kan omdanne planterester til kulstof, så vi lige rydder op i de tekniske barrierer først, og så finder man resten af millionerne på næste års finanslov. De populære og virale legetøj Squishy Dumplings, der blandt andet er blevet solgt i både Fætter BR og også Chow Chow, det lugter altså kraftigt af benzin, fordi det yderste materiale indeholder en række skadelige stoffer. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, efter forældre slog alarm over den stærke lugt. Stofferne kan ifølge rådet irritere luftveje eller mistænkes i hvert fald for at kunne skade forplantningssystemet. Selvom legetøjet er CE-mærket, så anbefales det altså at lufte ud eller vaske det, og ellers så simpelthen smide det ud, da der ikke er en uafhængig kontrol med den her mærkning. Den amerikanske historiker og kommentator Anne Applebaum frygter, at åbne og skjulte amerikanske påvirkningskampagner vil fortsætte, også selvom USA, Danmark og Grønland står til at indgå en ny sikkerhedsaftale, det skriver TV2. Ifølge Applebaum, så minder aftalen meget om den eksisterende traktat tilbage fra 1951, og dramatikken samt Trumps udmeldinger har alene skræmt Grønlands indbyggere unødigt. Hun påpeger i en ny analyse på Substack, at de her diplomatiske tilføjelser reelt kunne være gennemført helt uden sværslag og memes, og hun advarer sig om, at amerikanske særinteresser fortsat vil være massivt på spil i regionen. En studerende i Aarhus står nu med en regning på 200.000 kroner fra Sydøstjyllands politi, efter at hendes tre hunde af racen American Bully uberettiget blev beslaglagt i 10 måneder. Hundene blev frikendt, men politiet kræver altså stadig betaling for opholdet. Sagen kritiseres af en juraprofessor for at true retssikkerheden, da lovens forarbejder altså taler for at fritage ejeren, når hunden er lovlig. Politiet oplyser dog, at de nu vil undersøge den her opkrævning.
2: Været på Pop FM.
0: Lad os da lige tjekke vejrudsigten, om der er sket ændringer, siden vi begyndte at referere til den i løbet af morgenen. Det er der ikke. I morgentimerne er der stadigvæk her endnu mulighed for en enkelt let by i det sydvestlige Jylland. Ellers tørt være nogen sol mod nord og øst. Stadigvis en del sol, men i perioder stadigvis mere skydevejr også. 14 til 17 grader undervejs.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yay. Med en opskrift på, hvordan du kan stikke af med et gavekort på 1000 kroner til Maxi Zoo i morgen tidlig. Det giver vi dig lige om lidt.

0: Tak fordi du lige lytter med her hos os. Det er Anna og Henrik, der er i fuldeste omdrejninger med Topstart. Og vi har da lige en lille times tid endnu. Og så har vi en opskrift til dig, som kan føre til noget ganske lækkert i morgen.
1: Ja, fordi hver morgen den her uge, der skal vi af med et gavekort på 1000 kroner til Maxis uge. I anledning af, at det er kaninens dag på lørdag, så laver vi plat- eller potekvist hver morgen. Og heldigvis så gik det jo ret godt for Trine for Frederikssund. Hun svarede nemlig pote til udsagnet, kaniner kan lave et lille glædeshop, når de er glade. Og hun svarede plat til, at kaniner kan ikke lære tricks.
0: Ja,
1: det kan de nemlig godt.
0: Det kan de nemlig godt, du. Mm. Hendes, den havde engang kunne hoppe over ting.
1: Ja, det sagde hun. Hun kunne faktisk godt træne den lidt. Mm. Og derfor så var der altså 1000 kroner til Trine, som hun kunne forkæle hunden Miley med. Hvis du har nogen, du også gerne kunne forkæle med sådan en gavekort til Maxis hus, så skal du altså få sendt en sms afsted, sådan at vi har dit nummer og kan ringe dig op i morgen.
0: Du skal bare skrive kæledyr i en sms, og så skal du have sendt den afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner at gøre det. Men så er vi i stand til, i og med at du har sendt en sms ind til os, i stand til at ringe tilbage til dig i morgen tidlig. Og så vil vi godt give dig chancen i plat eller bruge det i morgen.
1: Ja, så må du så gengæld love os, at du tager telefonen, hvis vi ringer til dig på et eller andet tidspunkt i morgen tidlig.
0: Hvis ikke du gør det, så ringer vi bare til hinanden.
1: Ja, sådan er det jo.
0: Ja.
1: Det er vi jo nødt til, ikke?
0: Mm, der er ikke andet for.
1: Vi skal have med det der gavekort.
0: Præcis. Lige om lidt, der skal vi lege, hvad siger Google? Jeg har fundet 3 ting fra danskernes søgehistorik.
1: Gud, hvor spændende.
0: Lyt med lige om et øjeblik.

0: Michael Learns to Rock. Lige her i Topstart, hvor vi er klar til vores daglige lille leg.
1: Hvad siger Google?
2: Tre ting fra Google-statistikken over de mest søgte emner og overskrifter herhjemme i Danmark de seneste 24 timer. Hvad har du?
0: Ja, vi skiftes jo pænt til at give hinanden de her overskrifter. I dag er det mig, der giver dig. Så du skal lige forholde dig lidt til nummer 1, Superliga-stilling.
2: Nå.
0: 2, rivalerne. Og 3, Disney Plus.
2: Disney Plus?
0: Ja.
2: Okay.
0: Så Superliga-stilling, rivalerne og Disney Plus.
2: Ja.
0: Hvad har det med noget at gøre?
2: Okay, jeg skal se, om jeg kan komme frem til nogle korrekte svar, eller så må du lige fortælle os, hvor skabet det skal stå.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad siger Google? Vi finder ud af det. Du finder ud af det. Vi mødes om det lige om lidt.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja,
4: wow.
3: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: fast til prisen.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.

0: Manana, så var der Kim Larsen der. Det er jo svært spændende, det her øjeblik i programmet. Jeg har jo listet tre ting, som vi danskere har søgt rigtig meget på, på den store Google-søgemaskine op for dig, inden for de sidste 24 timer. Og nu skal vi lige høre, hvad du siger til det.
1: Hvad siger Google?
0: Og du kan selv bestemme, hvor du vil starte henne.
2: Jamen, lad os gå med rivalerne.
0: Rivalerne?
2: Som var en af de mest søgte ord. Ja. Det er jo den der nye TV2-serie.
0: Ja.
2: Er det et eller andet med, at den har fået vanvittigt dårlige anmeldelser? Er det det handler om?
0: Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Nå.
0: Fordi jeg ved ikke, hvad den har fået af anmeldelser, men jeg kan fortælle dig, at den har noget kontroversielt omkring sig.
2: Nå,
0: fordi,
2: okay.
0: Fordi der er en ude i det virkelige Danmark, som mener, at den serie læner sig alt for meget op af ham.
2: Gud.
0: Og virkeligheden.
2: Er en ægte historie?
0: Ja, det er en. Ja.
2: Gud, hvor fascinerende.
0: Ja, ja.
2: Nå.
0: Faktisk er vi helt derude af, hvor TV2 i sidste øjeblik ændrede deres navn i serien, på figuren i serien.
2: Nå.
0: Fra hans navn.
2: Nej.
0: Så til et andet navn.
2: Okay.
0: Fra Jarl til Karl.
2: Den er simpelthen inspireret af en rigtig historie.
0: Ja, ja, ja. Og det er noget med kampen om en sø og vandkvalitet og ting og sager og alt muligt. Og det er altså noget, der foregår i virkeligheden. Og der mener ham her, Jarl, fra det virkelige liv.
2: Som så hedder Karl i serien.
0: Ja, ja. At det er måske lige tæt nok på.
2: Okay.
0: Ja.
2: Ej, nå, spændende. Ja, jamen, det kan være, man skal se et afsnit af den.
0: Jamen, det
2: Disney Plus, der kan man i hvert fald også se alt muligt inden.
0: Ja, det kan
2: og
0: man.
2: Du sagde, at det er blevet meget besøgt, den der streamingside.
0: Der er blevet søgt meget på Disney.
2: Mm.
0: Men hvorfor?
2: Jeg tror, at det er fordi, den nye Toy Story 5-film, den kommer på stream meget snart. Er det rigtigt?
0: Nej.
2: Okay, hvad så?
0: De har lagt reklamer på.
2: Nej, ikke også dem.
0: Jo.
2: Det har HBO jo også, det har de jo alle sammen.
0: De har været reklamefri siden 19, men nu skal man give samtykke i en ny opdatering til, at der må være.
2: Det er ret skørt, ikke? Fordi vi flygtede jo alle sammen fra Flow TV, fordi der altid var reklamer.
0: Ja, ja.
2: Så det var det fedt bare at kunne gå ind og streame. Nu er det bare blevet som at se Flow TV, når man streamer, fordi der kommer reklamer.
0: Ja.
2: Nej, det er sgu en om, og Disney Plus.
0: Ja, men sådan er det.
2: Nå. Så er der den der Superliga-stilling,
0: ja, hvad er det
2: som
0: for
2: du
0: noget?
2: Også siger, at vi har været vældig interesseret
0: i. Ja, det skal jeg da.
2: Er det fordi, at der er et nyt hold, som man spår måske kan snige sig med op i topstillingen der, FC Flødbold?
0: Nej, det er det ikke. Altså, det er
2: sponsoreret af Spangsberg.
0: Ja, jeg tror, det har noget at gøre med AGF, som ligger nede i bunden og frister en kummerlig tilværelse dernede.
2: Mm.
0: Og sammen med Lyngby og Sønderjyske,
2: okay.
0: De tre hold til sammen har færre point end FCK, som ligger nummer 1.
2: Men er det ikke sådan noget med, at det kun er også én gang hver 40. år, at AGF de kan vinde?
0: Så det er jo lige før, at det begynder at passe med den gamle joke med, hvorfor aarhusianerne læser Aarhus Stiftstidende på hovedet.
2: Hvorfor gør de det?
0: Det er for at se AGF i toppen af Superliga.

0: Japan.
1: Vi tog, vi blev ramt af den strideste modvind på cyklen i morges, men heldigvis så fandt vi tre løsninger til det i vores mandagsmus. Så lad os lige spole tiden tilbage.
0: Om et øjeblik.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom,
7: bado,
6: den smarte vej.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: andet var. Her var Robbie Williams og Angels.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Traditionen tro, så spoler vi lige tiden lidt tilbage i programmet. I dag der skal vi tilbage til cirka 20 minutter i 8, hvor vi kom med tre rigtig gode og skalerbare løsninger, da der var med på kontoret.
1: Topstart mandagsmus.
2: Har du her til morgen oplevet, at din cykel stod stille, selvom du trådte 42 km i timen, så er det ikke dig, det er vind.
0: Vi har nemlig fået implementeret et særdeles aggressivt lavtryk hen over landet, og det betyder, at rigtig mange arbejder med betydelige aerodynamiske udfordringer i deres personlige transportsetup lige i øjeblikket.
2: Men frygt ej, her i Topstart, der vender vi vindretningen med tre konkrete løsninger.
0: Nummer 1. Synergibaseret medvind. Hvorfor cykle alene mod vinden, når du kan etablere et strategisk partnerskab med en lastbil? Læg dig 30 meter bag en Scania på vej mod arbejde og oplev, hvordan du pludselig kan levere KPI'er på hastighed, du ikke har set siden gymnasiet. Det er det, vi kalder wind outsourcing.
2: Nummer 2. Dynamisk vindbaseret rækkeviddeoptimering. Mange elbilister har nok oplevet, at du ifølge bilen kunne køre 420 km, men efter 8 minutter i modvind, så kan du knap nok køre til Ringsted. Og det skyldes, at bilen arbejder med det, vi i erhvervslivet kalder en just-in-time energikrise. Løsningen er, kør kun de dage, hvor du har medvind. Eller gå skridtet videre og etablere et cirkulært kørselskoncept, hvor du kun drejer til højre rundt om Danmark, indtil du igen har medvind. Det er ikke en omvej, det er fleksibel, lokationsbaseret arbejdsoptimering med fokus på fremdrift og maksimal bundlinje per kilowatt-time.
0: Sådan. Nummer 3. Kasket- og vasketøjsoptimering. Hvis din kasket blæser af, så skal du ikke se det som et problem. Se det som en decentraliseret hovedbeklædningsløsning. Hvis den lander i Roskilde, så har du skabt personlig regional tilstedeværelse. Og hvis dit vasketøj blæser væk, så har du outsourcet strygningen til atmosfæren. Så lad os huske, at vind ikke er en udfordring. Det er en mulighed for innovation, og i nogle tilfælde en mulighed for at hente sin trampolin ned fra naboens carport.
2: Og husk, hvis du bliver overhalet af dit eget tørklæde på vej på arbejde, så er det bare naturens måde at motivere dig på.
0: Sådan.
2: Ja. Selv tak.
0: Så er der gode løsninger til vindforholdene derude, ikke? Vi vil håbe, at der bliver lidt medvind i morgen.
2: Ja.
0: Og så...
2: Om ikke andet, så tænd for radioen, så skal vi nok give dig den allerbedste start på dagen. Vi er med dig fra klokken 6 hele ugen. Ha' det godt.
0: Ja, hyg dig med Lars lige om lidt, og rigtig god mandag.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen håber, at en ny aftale om sikkerheden i Arktis skal skabe ro i Grønland. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Og det opfatter Løkke som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsministeren og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Aftalen forventes ifølge amerikanske medier underskrevet i morgen. Flere end hver tredje dansker oplever sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af andres alkoholmisbrug. Det viser en repræsentativ måling foretaget af Voxmeter for alkohol og samfund. Ifølge Sundhedsstyrelsen har 500.000 danskere et moderat til svært alkoholproblem. Alkohol og samfund mener, at pårørende skal sikre samme ret til gratis og hurtig hjælp, som misbrugerne har. Forslaget møder opbakning fra forskerhold, som påpeger, at bedre støtte til pårørende kan forebygge langvarige belastninger. Aftalepartierne bag den grønne trepart er enige om at hæve kompensationspuljen for den nye kvælstofregulering. Puljen stiger med knap 700 millioner kroner, så den lander på lige under 2 milliarder kroner. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Reguleringen skal forbedre vandmiljøet og bekæmpe iltsvind i de danske fjorde. Men modellen har mødt kritik fra landbruget. Derfor er det vigtigt, at landmændene får den nødvendige hjælp til at omstille sig. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til ministeriets hjemmeside. Rekordmange katte og killinger er i løbet af sommeren blevet indleveret på dyrenes beskyttelsesinternater. Fra maj til august tog internaterne imod knap 3.800 katte. Det er over 200 flere end samme periode sidste år, oplyser organisationen. Mange af dem er helt små killinger uden mor, som kræver pleje døgnet rundt. Ifølge dyrenes beskyttelse skyldes det høje antal indleverede katte, at for få bliver kastreret eller steriliseret.
1: Vejret på Pop FM.
2: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Så blev det kunne hjælpe med også mandag, og en ny dejlig uge, som ligger for vores fødder. Velkommen til formiddagen. Jeg er Lars Johansson med dig her til næste par timer, og med masser af fantastiske sange. Linus, Seal og Kiss from a Rose.

From a Rose var det her fra Seal på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og håber naturligvis, du har haft en forrygende weekend. Nu er vi klar til at tage ugen ved hornene, ikke? Ja, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.

0: En som dig, det var back-to-back lige her på Pop FM. Mandag, hvor jeg ved, der er nogen, der har en lille bitte smule ondt i lårbasserne og ballerne efter en omgang Copenhagen Marathon. Var du en af dem, der gjorde det, så giv lige det selv en hånd. Flot gået, ikke? Også meget sejt at møde ind på arbejde her i dag, altså. Kunne prale i dag, man lige har gjort det. Nå, der er Van Halen og Jump klar til dig i radioen om et øjeblik.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220, det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom,
6: kom, bado, det er den smarte vej. Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark våde servietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
7: Vi har alle sammen prøvet at stå nede i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
17: Åbner I ikke snart din kasse mere?
7: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
18: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.

Ja, så blev det mandag. Og med et ordentligt skud energi her fra Van Halen, det var Jump på Pop FM. Velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og det skal lige nu op med en fantastisk sang fra 95. Her er The Course og The Right Time.

godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er på Pop FM. Her var TV2 og Bibabalula. Og jeg er Lars Johansson. Mere dansk musik er lignet op til dig inden længe. Vi skal høre Dodderne Dodos. Men allerførst her, kæmpe sang og klassiker fra Whitney, How Will I Know?

0: bånd, og jeg havde lavet det så smart, at jeg kunne trykke reverse på min Walkman, og så spillede den på den anden side. Så når den var færdig, kunne jeg bare lige trykke, og så ja, fik jeg den en gang til, og en gang til. Whitney Houston og How Will I Know var det her på Pop FM. Og jeg om lidt er klar med Dodo and the Dodos.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og

0: 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

Bare gør det, du tænker på lige nu. Det var Dodo'erne Dodo's lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Og hej med dig, jeg er Lars Johansson, fylder din radio med masser af glade sange og godt humør. Frem til klokken, den bliver 12 denne mandag, den 21. Hvor Danmark og Grønland, ikke mindst, er i international fokus. Mm-hmm. Altid dejligt at være på landkortet, ikke? Lige nu her, der er klar med Queen og Another One Bites the Dust.

0: Bill Collins og You'll Be In My Heart her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson. Nyhederne er klar her, når vi rammer 11. Men inden da, Anne Linnet og Markitte Sat sammen og klor på vinduer. Den kommer om et øjeblik.
1: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
14: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God formiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakiri. Hvis der blev afholdt folketingsvalg lige nu, ville Venstre få et historisk rap over nallerne. I en måling fra Voxmeter står partiet blot til 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Og det betyder, at Venstre i målingen er det 5. største parti i blå blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Ifølge amerikanske medier vil en ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen er forhandlet på plads. Og det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsministeren og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Udenrigsministeren håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland, hvor Trumps udtalelser om at overtage øen har skabt bekymring. Kompensationspuljen for den nye kvælstofregulering skal hæves. Det er aftalepartierne bag den grønne trepart nødt til enighed om. Puljen stiger med knap 700 millioner kroner, så den lander på lige under 2 milliarder kroner. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd på deres hjemmeside. Reguleringen skal forbedre vandmiljøet og bekæmpe iltsvind i fjordene. Men modellen har mødt kritik fra landbruget. Derfor er det vigtigt, at landmændene får hjælp til at omstille sig. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til ministeriets hjemmeside. Det er ikke et ønske om at møde nye venner, der får børn til at gå til fritidsaktiviteter. En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden viser, at børn helst vil starte til en fritidsaktivitet sammen med nogen, de allerede kender. Hele 83% af børn i 3. til 6. klasse foretrækker at begynde til en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, at de går til aktiviteter for at få nye venner.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
2: Og rigtig god formiddag, velkommen. Jeg er Lars Johansson, med dig en times tid nu, og det skal bare op med alle de der sange, vi kender fra 80'erne og 90'erne. Ikke? Madonna skal vi høre lige om et øjeblik, Like a Prayer, her eller først Backstreet Boys på Pop FM.

Det er som om minderne bare vælter frem, når man hører den her, ikke? Backstreet Boys og I Want It That Way, lige her på Pop FM til din mandag formiddag. Jeg er Lars Johansson, klar med Britney Spears som lidt. Først her Madonna og Like a Prayer.

0: 80, så born to make you happy. Sådan har vi det også her på Pop FM. Vi er sat i verden for at køre dig glad med masser af gode sange, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og hvis du holder radioen her hos mig, så byder jeg om et øjeblik på en pige med meget, meget krippet hår på albumcoveret. Hun hedder Taylor Dane. Jeg spiller Tell It to My Heart om et øjeblik.
1: FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen vej.
3: Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Er du dum i hovedet, eller hvad?
15: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Vi er fans af gode fans hos Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
22: Vi er i godt humør og musik, du kender.

Taler dagen på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, hvis du synes, det er sådan lidt efterårsagtigt i øjeblikket, så har jeg gode nyheder til dig. Det er faktisk stadig sommer. I hvert fald følge den astronomiske måde at se det på, så slutter sommeren først på onsdag. Så vi har 2 dage tilbage med dig. Skal vi lige få bakket strandtasken?

God mandag formiddag. Du er på Pop FM her med Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking. Jeg er Lars Johansson, og jeg ved ikke, om du er klar over, hvad 130.000 danskere laver sådan fuldstændig gratis. De holder de danske fodboldklubber kørende. Tilsammen der bruger de 27 millioner timer om året. Det er en ny opgørelse fra DBU. De træner ungerne, de kridter baner, de vasker deres tøj, kører med sted til kampe, og det svarer altså til 14.400 fuldtidsstillinger. Det er jo helt sindssygt tal. Det giver en samfundsværdi på 7,4 milliarder kroner. Woo! Jeg siger det bare, så næste gang du ser en frivillig i en fodboldklub, så giv dem lige et ekstra klap på skulderen. Det er faktisk Danmarks gratis fodbold.

0: Eddie Grant og Give Me Hope Joanna her på Pop FM. Mandag formiddag, jeg er Lars Ransson. Er du klar til noget af en dansesag om et øjeblik? Så hold den her. Jeg spiller Rufus og Chaka Khan sammen, når Ain't Nobody Loves Me Better.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Little, det

0: på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
5: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels!
5: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
10: Vi har alle sammen prøvet at stå nede i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
11: Åbner I ikke snart din kasse mere?
10: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
12: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.

Rufus og Chaka Khan sammen, det var Ain't Nobody Loves Me Better. Nu fortalte jeg jo lige, at den astronomiske sommer, den lige fortsætter 2 dage nu. Det er første efterår her nu på onsdag i hvert fald, hvis man ser astronomisk på det, ikke? Men efteråret byder også på mange fantastiske ting. Jeg synes jo faktisk, det er den mest velduftende årstid. Den her, når man lige går en tur i skoven, og så lige får snuset den der duft ind, ikke? Ej, jeg elsker det simpelthen. Og så er der selvfølgelig også Halloween, som vi for alvor har taget til os herhjemme, og det er tydeligt at se, for alle, der gerne vil noget med Halloween, de bliver ved med at maksimere og maksimere på det. Jeg så lige Tivoli nu har en plan om at forlænge Halloween i den gode have med endnu flere græskar. Der er noget at se frem til, venner. She's

0: Natalie Imbruglia og Torn var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjek også ud, for du har en fortsat forrygende mandag. Sød Freja, hun er klar i radioen her efter 12-nyhederne, og det skal også op med dagens frokost top 3. Og så skal vi to da bare lyttes ved igen i morgen, når klokken bliver 10. Ikke? Ha' det godt, hej med dig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass
9: Replace. Diskodagen, der kommer du syge
10: ind til øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi tømmer madkassen og

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Zakiri. En ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark forventes ifølge amerikanske medier at blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen var forhandlet på plads. Og det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Han håber desuden, at aftalen kan skabe ro i Grønland. Her har Trumps adskillige udtalelser om at få kontrol over øen skabt bekymring. Det vil stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en måling fra Voxmeter står partiet blot til 5,8% af stemmerne. Og det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Venstre er i målingen det 5. største parti i Blå Blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Kina er villig til at samarbejde med USA om at skabe strategisk stabilitet og uddybe forholdet mellem de to lande. Det oplyser talspersonen for det kinesiske udenrigsministerium ifølge AFP. Udtalelsen kommer forud for, at Kinas præsident Xi Jinping onsdag rejser til USA. Her skal han mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Forventningen er, at mødet primært vil handle om handel, teknologi og bredere strategiske problemer. Ifølge Donald Trump vil de to ledere drøfte næsten alt, når de indleder selve mødet på torsdag. Vores håb for dansk fodbold har efter sommerens VM lidt et knæk. Kun 23% af os tror lige nu på, at landsholdet kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Det viser en måling, som Megafon har lavet for TV2 Sport. Landsholdet tager i denne uge hul på Nations League. Turneringens kampe mod Norge, Wales og Portugal kan få betydning for vores kvalifikationsmuligheder til EM.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+, og i Radio-appen. Det er tid til musikalske hapser.

Men sådan en dag gik de op i ministeriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Der er så mange forskellige traditioner, fra familie til familie. En af dem, jeg forbinder med noget særligt jysk, det er det der med at tage en kop kaffe til frokosten. Det har jeg kun oplevet i Jylland, men jeg skal ikke sige, at det ikke kan fungere andre steder. Du fik i hvert fald en kaffetår fra Shubidua til den her frokosttop 3.
1: Du lytter til Pop FM. Frokosttop 3.
0: Fordi klokken den sidder 12, og det betyder, at der skal lidt frokost på bordet og lidt god musik i ørerne. Og det er, ja, sidst nævnt, jeg står for mit navn, det er Freja. Shubidua lagde vi ud med denne her mand, da vi skal straks videre til lidt mere underholdning fra Toto. Stop loving you.
1: Madpakken smager lidt bedre med godt humør og musik, du kender. Pop FM. Frokost top 3.

0: lytter til Pop FM.
1: Frokost top 3. Der i dag startede med familien kom til kaffe. Vi gik over til Stop Love Live, og her til sidst Bailando. Det er for at ryste al maden godt ned i maven. Så du forhåbentlig kan starte fordøjelsen og resten af eftermiddagen. Mit navn er Freja, du er på Pop FM, hvor jeg selvfølgelig også finder en frokost top 3 frem til dig i morgen. Det er da klart, men klokken skal altså lige stå 12 først. Nu tager vi videre ud i eftermiddagen sammen med Michael Jackson.
0: Pop FM. Frokost top 3.
2: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious. Mm.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
17: Kom, kom, kom, bado.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: På Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
21: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Michael Jackson på Pop FM, Man in the Mirror til din mandag eftermiddag. Ovenpå, ja, det er jo lidt dagen derpå nærmest, vores fødselsdag i går og fødselsdagsfejring hele sidste uge, som endte ud i vores Pop Awards. Det er sådan en lidt flad følelse efter en fødselsdag. Man er tilfreds, men der er lige pludselig også et helt år til, at man kan fejre noget igen. Og dog, jeg har fundet et par ting frem, vi kan fejre i dag. Par rigtig gode ting, så bliv hængende her. Nu får du lige Oasis Wonderwall, bagefter Pet Shop Boys og Always On My Mind.

Betcha Boys med Always On My Mind på Pop FM. Der er fejring i luften. Der er en grund til at se frem til weekenden endnu en gang, og det er ikke fødselsdag. Men det er, apropos noget, som altid er på vores nethen et eller andet sted i baghovedet, en kæledyrsdag, som vi skal have fejret. Kaninens dag på lørdag den 26. Og det er selvfølgelig Maxi Su, som har sørget for at få sat det kryds i kalenderen. Hvis du vil vinde 1000 kroner til Maxi Su, så kan du lige nu sende en sms til 1220, hvor der står kæledyr. Det koster en 2 kroner. Så kan det være, at du bliver ringet op i morgen tidligere, Anna og Henrik, i topstart og for at lege plat- eller protekvisten. Det er bare 3 spørgsmål, hvor du skal sige, om det er sandt eller falsk, altså om det er rute eller plat. Og hvis du har rigtige, så vinder du 1000 kroner, som du kan bruge på eventuelt din kanin, hvis du har sådan en hyr, eller bare det kæledyr, som du lige føler skal have lidt ekstra.

0: Excel Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
2: kom, kom, bado. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

Boyzone med Love Me For A Reason, lige her på Pop FM. Mit navn er Freja, og det er dagen derpå vores fødselsdagsfejringsuge. Der var Pop Awards i fredags, der var selve 16-års fødselsdag i går, og det kan godt føles en lille smule tamt at vende tilbage efter sådan et brag. Men så er det godt, at jeg har været nede i kalenderen og undersøge, om der ikke er noget andet, vi lige kan fejre i dag, og jeg har heldigvis fundet det helt rigtige.

21. september i dag, det er den officielle Earth, Wind and Fire Day. Det er en 70'er-fejring, om man vil, på en helt tilfældig mandag. Og man kan sige, at vinden, den har vi allerede i god behold. Der er masser af vind, både mod og med på cykelstierne. Så skal vi bare lige have samlet to ingredienser mere for at få en ordentlig fejring af Earth, Wind and Fire, jord, vind og ild på benene. Og jeg foreslår sådan, at du i aften måske laver nogle rødfrugter. Der kan være, der er en jordskok, som har forvildet sig ind i september måned frem for oktober. Det kan også være, at du kan finde brændte mandler til lidt ild, eller du bare skal sætte et stearinlys i vindueskarmen og lige tænde det. Om ikke andet, så er der en måde lige at få hele denne her sådan grå mandag vendt om til noget lækkert, og hvis du er helt vild, så kan du også bare spille Earth, Wind & Fire September-sangen på repeat hele aftenen, så dine kolleger og venner og naboer og alle, der går forbi på gaden, ved, at du fejrer Earth.

0: Cher og Eva Could Turn Back Time, Steve Winwood med Valerie venter, inden du skal have et nyhedsoverblik her på Pop FM. Der venter også en vejrudsigt på dig, og jeg venter også på dig med Roxette på den anden side klokken 1.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
1: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
21: Vi har alle sammen prøvet at stå ned i supermarkedet i en lang kø. Og så pludselig...
22: Åbner I ikke snart din kasse mere?
21: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig først til mølle?
23: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Nedturen fortsætter for Venstre. Faktisk ville det stå historisk dårligt til for partiet, hvis der blev afholdt folketingsvalg lige nu. I en voksmetermåling står partiet til 5,8% af stemmerne. Det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Og det betyder, at Venstre i målingen nu er det 5. største parti i blå blok. Dansk Folkeparti er i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Forsvarsminister Jeppe Bruus er rejst til Letland. Han skal besøge danske soldater, som er udsendt fra NATO. Soldaterne er i landet for at afskrække Rusland. I lyset af det aktuelle trusselsbillede er den danske udsendelse i år blevet forlænget. Det sker for at modvirke, at der opstår huller med manglende mandskab. Til pressen siger Jeppe Bruus, at man i Letland mærker Ruslands pres for hele tiden at tage større risiko. De danske soldater bliver i Letland frem til midten af januar. Herefter bliver de afløst af en svensk bataljon. Som ventet har partiet Forenet Rusland vundet det russiske parlamentsvalg. Partiet, der er kendt som Putins parti, har fået knap 58% af stemmerne og beholder dermed sit flertal. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er det første valg i Rusland, siden landet sendte soldater ind i Ukraine. Valget er foregået i et stramt kontrolleret system, hvor de fleste kandidater, der er modstandere af krigen, var udelukket fra at stille op. Præsident Vladimir Putin har fremstillet valget som en test af russernes opbakning til krigen i Ukraine. Der bliver nu stjålet markant færre cykler herhjemme. På landsplan er antallet af anmeldte cykeltyverier faldet med næsten 40% siden 2024. Det skriver Forsikring & Pension i en pressemeddelelse. I første halvår af i år blev der anmeldt lidt under 11.000 stjålne cykler. Og det er det laveste antal i 4 år. Det er uklart, hvorfor antallet falder, men underdirektør i Forsikring & Pension, Pia Holm Steffensen, mistænker, at tyvene nu går efter dyrere cykler. Noget tyder nemlig på, at det især er elcykler og ladcykler, der bliver stjålet.
0: Vejret på Pop FM.
2: Vejret i dag bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder kan det også stedvis blive mere skyet. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Spending My Time fra Roxette. En glimrende start på endnu en time med godt humør musik, du kender lige her på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg har ledet dig igennem den. Der er masser af godt på menuen. Vi skal have Close to You. Efter at The Pointer Sisters lige har meldt sin entré. Vi skal lidt op på tæerne. Lidt gang i kroppen. Det er måske her, vi skal huske at trække vejret. Det har jeg glemt et par gange i løbet af dag. Lige for mandagspulsen, både op og derefter ned, så er det der fuldstændig til at lige at slappe af bagefter. Det kan du sige til din chef, at jeg har givet dig lov til, hvis jeg har nogen som helst ret til det. Tonight.

0: på FM, kunne jeg friste med et gavekort til Maxi Super 1000 kroner i anledning af kaninens dag på lørdag. Så skal du bare lytte med her. Jeg fortæller dig, hvordan du vinder det efter UB40 og Red Red Wine.
1: Pop FM's Anna Henriksen.
2: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Super alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Super.
1: Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Er du dum i hovedet,
7: vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, bado.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
19: Vi er i godt humør og musik, du kender.
1: Pop FM.

Vi får det med Red Red Wine på Pop FM. Der er altid noget at se frem til. Altid en form for helligdag i kalenderen, hvis man bare ser godt nok efter. Og hvis der er nogen, som er gode til lige at minde os om at stoppe op og fejre de vigtigste i vores liv, så er det altså Maxisuge. Kaninens dag er på lørdag den 26. september, og du kan være med til at fejre det hele ugen her på Pop FM ved at være med i vores plat- eller prote-quiz. Måden, du deltager i, det er ved at sende en sms til 1220, hvor der står kæledyr. Det koster 2 kroner. Og så er du altså med i lodtrækningen om at blive ringet op og være med i plat- eller prote-quiz. Nogle udsagn skal lige korrigeres. Du skal lige gætte rigtigt, og så er der 1000 kroner gavekort til dig og din kanin eller dit kæledyr sådan helt generelt. Det er om morgenen, du kan risikere at blive ringet op til sådan og få et vækkeur sat til, ellers så ringer vi videre. Det er altså kæledyr til 1220.

Dr. Alban og It's My Life. Godt humør og musik, du kender lige her på Pop FM. Det er fra 80'erne og 90'erne. Vi tager en tur til 84 gange 2 Laura Branigan med Self Control efter Nina.

0: 99 stik luftballons. Der var lige lidt gang i den til din mandag eftermiddag. Den fortsætter hos Laura Branigan her på Pop FM ved Self Control.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå messe i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå

0: andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

En af de mest udspekulerede måder at reklamere på må være som bagerne, der udnytter vores sukkertrang sent på eftermiddagen. Jeg cykler forbi en bager hver dag på vej hjem fra arbejde. Lige der, hvor jeg godt kunne spise en romkugle. Som altid reklamerer med ugens bagværk på en meget, meget fristende måde. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan klare den i dag. Alt efter, hvad det er, nu skal jeg lige se, hvad tilbuddet byder på, så kan det godt være, at jeg må løsne lidt på selvkontrollen og stoppe op og lige tage et smut forbi bageren. Og det er også dig vel for ondt. Mandagen, den er på vej til at være overstået, men du skal lige have noget god musik med fra Fugees' Killing Me Softly.

0: Studio på Pop FM. Din eftermiddag, den fortsætter i hænderne hos Lille Lars. Det er efter, du har hørt Lis Sørensen tæt på ækvator, fået et nyhedsoverblik og en vejrudsigt.
1: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lille Plus. Lidl, det betaler sig. Home-tex.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi er fans af gode fans. På Stark.
16: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Venstre har brugt mere tid på at skændes med sig selv end med regeringen. Sådan lyder forklaringen fra politisk ordfører Sofie Løde, efter partiet får sin laveste opbakning nogensinde i en voksmetermåling. Venstre står til 5,8% af stemmerne og bare 10 mandater. Løde kalder målingen meget træls og peger på den seneste tids interne uro. 5 venstrepolitikere gik for nyligt imod partilinjen og stemte nej til regeringens gødskningslov. Folketingets kommende formand, Moderaternes Henrik Frandsen, skal redegøre for en kritiseret ejendomshandel på Alternativets næste gruppemøde. Det skriver TV2. Sagen handler om, at Henrik Frandsen i 2019 solgte en landejendom. Her fik han på en dag lov til at omlægge beskyttet natur til landbrugsjord. Det fik grunden til at stige op til 1 million kroner i værdi. Det er en alvorlig sag, lyder det i en skriftlig kommentar fra Torsten Geil fra Alternativet. Derfor skal Henrik Frandsen nu forklare forløbet. Henrik Frandsen har undskyldt for sagen, og han forventes fortsat at blive valgt som formand i oktober. En ny aftale om sikkerheden i Arktis kan forhåbentlig skabe mere ro i Grønland, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. I fredags der meldte USA's præsident Donald Trump, at en aftale mellem USA, Grønland og Danmark er forhandlet på plads. Løkke ser på meldingen som et tegn på, at amerikanerne er tilfredse med aftalen. Han er sammen med statsminister Mette Frederiksen rejst til New York, og ifølge amerikanske medier, så ventes aftalen underskrevet i morgen. Bilister over Vejle Fjordbroen skal forberede sig på kø og længere rejsetid i en hel måned. Fra starten af oktober så skal 2 af broernes fuger nemlig udskiftes, oplyser Vejdirektoratet. Næsten 100.000 køretøjer passerer broen hver dag, og arbejdet kommer derfor til at påvirke trafikken. Fugerne har de seneste år flere gange givet problemer og ført til akut vejarbejde. Renoveringen skal fremover betyde, at bilisterne slipper for den slags problemer i den næste fremtid.
3: Vejret på Pop FM.
4: Tørvejr, nogen sol mod nord og øst, stedvis dog en del sol, og temperaturerne vil ligge mellem 14 og 17 grader. Det blæser dog noget derude.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
4: Jeg så en dropzone i går, hvor løberne fra Copenhagen Halfmarathon kunne droppe deres vandkrus. Så var det så et afgrænset område i forhold til hverdagen, hvor alle bare smider alt muligt alle vegne. Og velkommen til dagens program. Og det starter i dag med Wham-Doo Project, The King of My Castle. Velkommen til en ny uge med Pop FM.

0: Sådan danser vi ind i en ny Pop FM uge. Det lufter lidt derude, men som vi hørte før, så stikker solen altså hovedet frem rigtig mange steder. Betty Davis Eyes med Kim Carnes, hedder hun, kommer lige om et øjeblik. Det var ellers noget af en festlig fredag her i studiet i fredags, da vi kårede de tre vindere af Pop FM Awards. Op til vores fødselsdag, 16 år, blev vi jo altså i går. Line, der blev årets popper, var mildt sagt rundt på gulvet.
1: Det er Line.
0: Hej Line, det er Lille Lars fra Pop FM.
1: Hej.
0: Du er blevet årets popper.
1: Tillykke. Ej, jeg har bare... Seriøst?
0: Og med rigtig mange stemmer. Der er blevet lavet en rigtig sjov video, hvor du kan se det hele med billeder på. Ikke mindst da Anna og Henrik jo ringede til Belinda, der vandt som årets knækker, og da min kollega Lars Johansson ringede til Lilian, der vandt for årets Facebook-kommentar. Videoen kan du se på vores Facebook og Instagram. Om lidt et lille indslag, jeg kalder for sjov hos bageren. Det hørte en, jeg vil kalde spøjs kommentar, bemærkning fra den person, der stod foran mig i weekenden. Den tager vi om lidt. Okay.

0: Den var et stort hit, da jeg stadig kunne køre på børnebillet i bussen. Jeg var 11. Kim Carnes med Bette Davis Eyes, der er One Two om lidt med den bedste tid.
1: På BFM.
0: Jeg stod bag en dame i den lokale bagerforretning lørdag morgen og bemærkede, at hun siger til ekspedienten, jeg tror, hun skulle have gæster. Jeg skal bede om 5 af jeres gode flyt. Og det er jo fint, hun siger det, for så ved ekspedienten, jeg skal gå forbi kurven med de dårlige flyt, og forbi kurven med der, hvor vi kommer til at bøje flytene, så de ligner lidt sådan en advarselstrækant, som man er liggende bag i bilen. Og så når vi frem til kurven, der står, og det er heldigt, så står der et skilt på, de gode flyt. Det er dem kun med. Jeg ved jo, altså vi vil jo alle sammen gerne have gode flyt. Jeg tror ikke, den bager eller andre bager sælger dårlige flyt. Så hun skulle måske nok lige specificere præcis, hvad er det, du mener med de gode flyt, fordi de har forskellige, og det kan være, hun har en favorit, og der tror jeg, der kommer så mange kunder, så det ved ekspedienten ikke per automatik. Jeg skal bede om 5 af de gode flyt, og du har

0: grøn tur den bedste tid. Det lufter godt derude i dag, men ikke så meget, så stormen lige får et navn. Det er de fire nordiske vejrtjenester, der har lavet et samarbejde, og her i 26, der er der 22 mulige navne, som altså kan sættes på en storm, hvis der skulle komme sådan en, der trækkes lod om, hvilket navn man bruger. Jeg troede faktisk, det var et alfabetisk system, men man trækker lod. En af de storme, vi så givetvis kommer til at opleve her i år, er stormen Ymer. Og det er jo nok noget nordisk mytologi. Det lyder bare sjovt. Til gengæld så er man gået udenom storm, fordi stormen vil komme til at blive forfjollet. Og det er i alle fire nordiske lande, så den er man altså gået udenom. Selvom det kunne være sjovt. Stormen svarer på bjørnen. Bjørn fra Sigurds bjørnetime. Stormen. Stormen Ymer, lad os se, hvornår den går. Hvis den altså kommer ud i lodtrækningen. Det er jo det, den kræver. Så mange storme er der, så heldigvis heller ikke. Om lidt, så stormer vi mod dagens omgang af det musikalske vendespil. Pophuskespillet. Her kan du vinde et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan lytte til Pop FM det næste halve år uden reklamer. Har du lyst til at spille med og være den, der råber nu, når den samme sang kommer anden gang, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Vi spiller efter Celine Dion, der er på vej.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bado. Det er på rette vej. Kom, kom, kom, bado. Det er den smarte vej.
4: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
16: Vi har alle sammen prøvet at stå nede i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
17: Åbner I ikke snart en kasse mere?
16: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
18: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.

0: comeback-koncert i Paris forleden. Vi krydser fingre for, at den gode steam fortsætter for Celine Dion. That's the way it is. Ups, altså, det er jo live, så det kan ske.
1: Er du klar? På BFM huskespillet.
0: En ting ad gangen. Nu skal jeg byde velkommen til dagens deltager i det musikalske vendespil, inden musikken bliver sat i gang. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, du taler med Kari.
0: Hej Kari, og velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Så skal vi se, om du skal med på listen over dem, der lytter til Pop FM uden reklamer, Kari.
2: Ja, det må vi se.
0: Du skal først være skarp og råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.
0: Og nogle gange kan det være svært, jo, når man selv sidder i stolen, ligesom i Hvem vil være millionær, eller Lykkehjulet eller andet. Og når vi sidder derude, Kari, med fjernbetjening i hånden, så kan vi gætte det hele.
2: Lige præcis.
0: Ja, men når man er i det, så kan det være lidt svært. Lad os se. Lyt godt efter. Vi kører derudad.
2: Ja, jo.

0: var lige der, Kari.
1: Åh, nej, for helvede, mand.
0: Aretha Franklin. Ja, med Freeway of Love, og jeg stod og krydsede fingre og det hele. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, uden at sige det. Det går jo ikke.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Ja, Kari, du prøver igen en anden gang, og så det skal nok lykkes på et tidspunkt.
1: Ja, ja, lige præcis. Det gør det nok.
0: Ha' en dejlig dag. Tak, fordi du ringede.
1: Tak. I lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det musikalske vendespil tilbage igen i morgen. Samme tid og samme sted. Her på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: hvem man spørger, hvad der er rigtigt at gøre. Lad os lige se nærmere på det i morgen, inden den tages op i morgen tidlig i Klopstart. Det er efter Tracy Chapman og Fast Car, der kommer lige straks.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet,
11: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.

0: Outlets. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Tracy Chapman og Fast Carp. Lars H.G. på Pop FM lige straks med, hvorfor er lykken så lunefuld? Jeg kan sagtens genkende mig selv i tirsdagens dilemma i Topstart i morgen tidlig. Det handler om kassen i supermarkedet. Er det første mølle, når der åbner en ekstra kasse i supermarkedet, så står man der og stepper. Vi har prøvet det alle sammen. Hvilke regler gælder her? Der er jo ikke

nogen, der sådan er skrevet ned. Er det den, der ligesom står forrest, som så rykker over til den anden kasse? Det er måske også det fjollede, fordi det er jo ens tur næste gang. Er det dem, der står bagerst, som så ligesom rykker over, lidt ligesom et betalingsanlæg ved en bro, eksempelvis, så kører man over i den anden bane, hvis den åbner derovre. Jeg står af og til i midten og siger, her står jeg lidt dumt. Og så er det jo nogle gange den, der har initiativet, der har magten. Så kan jeg bare rykke over, og så kan det da godt være, at der er nogen, der tænker, det er ikke sådan, vi gør. Dorte skriver på vores Facebook, nej, det er dem, der står forrest. Altså også selvom det er ens tur næste gang. Jeg bliver dog i køen, måske af samme grund, skriver Dorte, selvom jeg står forrest og lader, som om jeg ikke hører dem bag ved mig sige, at der er en kasse åben. Jeg er heller ikke den, der råber efter en ny kasse mere. Hvorfor stopper man med det? Kan I åbne en kasse mere? Og så tænker man, ej, om lidt så er der nogen andre, der siger det. Så er det ikke mig, der er den irriterende. Jeg kender det rigtig godt, Dorte, og alle andre. Der er mange, der har skrevet på Pop-FM's Facebook. Gå ind og giv din holdning til kende. Vi når nok ikke et facit, for der er jo ikke et reelt regelsæt for det her. Men den er lidt tricky. Og vi står alle sammen sådan lidt og lurpasser og tænker, hvad kan vi tillade os for at komme hurtigt ud? Nu er der

0: Rod Stewart og Baby Jane. I Kend Din Popsanger lige i starten af næste time har vi en lidt atypisk situation, hvor jeg nærmest er større fan af nogen af den person, vi skal gættes nærmeste familiemedlemmer end hovedpersonen selv, selvom han er rigtig dygtig og har betydet utrolig meget for dansk musik. Han har så nogen i sin nærmeste familiekreds, som jeg er kæmpe fan af. Lad os vende tilbage til det i første ledetråd, som er på vej. Vi skal også have radio lige straks med efterår.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Kom,

0: I forhold til styrken på vinden i dag, der kan vi i hvert fald godt mærke, at vi er i en efterårsmåned efterår med radio på Pop FM. Der er Rockwell om lidt med Somebody's Watching Me, og så kommer første ledetråd i Kend Din Popsanger i dag. Vi spiller som altid om et Rail Premium prøveabonnement, så du kan lytte til os her på Pop FM det næste halve år uden reklamer. Nu kommer Silke med seneste nyt. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Bilister med ADHD kan fejlagtigt være blevet sigtet for narkokørsel på grund af deres medicin. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Noget ADHD-medicin indeholder nemlig amfetamin, og hidtil har retskemiske erklæringer kunnet angive en måling over bagatelgrænsen som forenlig med ulovligt indtag. Dermed kan lovlig medicin i nogle tilfælde være blevet forvekslet med ulovlige stoffer. Uddannelsesinstitutionen FGU Hovedstaden er i fare for at gå konkurs. Derfor vil undervisningsminister Magnus Heunicke nu give en økonomisk håndtrækning. På regeringens forslag til finansloven for næste år vil han afsætte et tilskud på knap 27 millioner kroner til skolen. Det oplyser undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge ministeriet risikerer FGU Hovedstaden at gå konkurs i 2028. Det skyldes et fald i antallet af elever og høje bygningsomkostninger. Pengene skal give ro i økonomien, så man kan finde en langsigtet løsning. Flere amerikanske medier gør nu klar til at sagsøge Trump-administrationen. De er nemlig blevet nægtet adgang til Det Hvide Hus. Det gælder blandt andet CNN og Politico. Det skriver medierne i en fælles pressemeddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge medierne er journalisternes akkreditering blevet inddraget helt uden varsel. I fredags der sagde den amerikanske præsident Donald Trump, at han vil forbyde medierne at komme ind i Det Hvide Hus. Det sker som straf for, at de ifølge ham udgiver falske nyheder. Medierne mener, at forbuddet truer pressefriheden. Trump har dog advaret om, at andre medier kan risikere at møde samme skæbne. Novo har nu skåret 13.000 fuldtidsstillinger, siden medicinalgiganten sidste efterår varslede en stor fyringsrunde. Det fortæller topchef Mike Duster. Dengang var planen at fyre 9.000 medarbejdere, men siden er yderligere stillinger forsvundet. Blandt andet, når ansatte selv er stoppet. Alene i Danmark er antallet af medarbejdere faldet med mere end 7.000 siden september sidste år.
1: Været på Pop FM.
0: Tørt og nogen sol og en del sol, hvis man befinder sig i den nordlige og østlige del af landet. Temperatur lige nu 14-17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og jeg har i dag for første gang i mange, mange år prøvet at sidde på kontor og forberede mit program på min plads ude i det åbne kontor. Det var fyldt med håndværkere. Og der havde de både musik og gardiner og det hele. Måske skulle jeg bede om så lidt. Og velkommen til programmet. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg kommer nok også til at savne de andre på et tidspunkt. Rockwell. Spillet er en, som ikke er så vild med at være bag en lukket dør andet, end når jeg er i studiet. Det her er Somebody's Watching Me på Pop FM. Velkommen til en ny time af hits.

baggrund og var Michael Jacksons pladeselskabschef. Om han så har sagt til Michael inden fyraften, inden du går hjem i dag, makker, så går du lige ned og synger kor på min søns plade. Ja, de har jo nok fundet ud af det på en eller anden måde. Det var hans eneste hit. Til gengæld var Michael Jackson med. Somebody's Watching Me med Rockwell. Der er The Cardigans som lidt med Love Fool. Vi skal gætte en dansk person i dag, som har haft stor betydning for dansk musik. Han er super dygtig, og grunden til, at jeg understreger det fra start, det er, at det kan lyde som om, at jeg går i en anden retning lige om et øjeblik med ledetråd nummer et. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så du det næste halve år kan høre Pop FM uden reklamer. Det er altså 6 gange den normale prøveperiode på 30 dage. Ledetråd 1 er, at der er mange mini-helte i hans familie. Sagt mellem linjerne, jeg er næsten større fans af dem end af ham. Hans afdøde far var en genialitet for dansk børnefjernsyn, havde den fedeste stemme. Man blev simpelthen så rolig og tryg, når han sagde noget. Derfor har han også oplæst en hel masse historier også. Han døde desværre i 2008. Hovedpersonens halvsøskende er bærende skikkelser i Bamses billedbog. Dem er jeg også vild med. Spørgsmålet er bare, hvem er det så, jeg leder efter? Kom med et bud nu på 70 220 900. Lad os se, hvem der bliver gættet på. Ledtråd 2 efter

0: The Cardigans på Pop FM med Lovefool. Det er mandagens omgang af Kend Din Popsanger. Jeg leder efter en dansk popsanger med mere. Han har også skrevet rigtig mange sange og produceret en hel del musik, også for folk i udlandet. Der er en del omkring hans nærmeste familie, som jeg er stor fan af. Ikke mindst hans afdøde far, som gjorde meget for børnefjernsyn i 70'erne, hvor jeg sad og kiggede troligt med, og så op igennem 80'erne lavede han nogle mega sjove ting. Og så har den person, jeg leder efter, altså nogle halvsøskende, som er nogle af de bærende elementer i Bamses billedbog. Uden at være bamserkylling, nogle af deres venner. Og her kommer nogle bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Nå, du taler med Flemming.
0: Hej, hej Flemming. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Kom med et bud.
1: Kasper Winding.
0: Det er noteret. Og så ser vi, om det er Kasper Winding, som altså har nær familie, som også er meget stor fan af. Det ved vi om ikke så længe, Flemming.
1: Jamen, vi venter i spænding.
0: Yes, sir. Og tak, fordi du ringede ind.
1: Tak, og god dag.
0: Ja, lige mod Flemming. Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, det er Peter.
0: Hej, Peter. Velkommen til.
2: Hej.
0: Hvem, jo, tak skal du have. Hvem gætter du på?
2: Jamen, jeg kom så lidt halvt ind i det. Jeg har måske hørt halvt efter og sådan noget, men det passer egentlig meget godt med, når det siger min kone også. Jeg gætter på Thomas Winding.
0: Ja. Han lever så ikke mere, skal jeg så sige. Tampen brænder. Ja, det er nok Kasper Winding, du tænker på.
2: Ja,
0: det er sønnen. Ja. Yes. Så håber jeg, at du går i mål med noget, du har hørt med et halvt øre. Ligesom, ligesom meget andet i dit liv, siger din kone jo. Og tak, ja. Peter, fordi du ringede.
2: Jamen, så vil jeg køre hjem og få en skideball.
0: Gør det. Okay. Jeg krydser fingre for, at det går bedre. Hils dig hjemme, og tak, fordi du ringede.
2: Ja, selv tak.
0: Hej med dig. Fra 81 til 84 var han Shubiduas trommeslager. Det er der måske ikke så mange, der kan huske, men er man gammel nok, så er der måske en klokke, der ringer. Der er gættet på Kasper Winding. Hvem gætter du på? Kom med et bud på 70 220 900, mens vi får Anne Linnet og Thomas Helmig. Hør

0: Pop FM med venner.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, jeg leder efter en dansk sangskriver, sanger og komponist. Og jeg har flere bud på Kasper Winding indtil videre. Som jeg har fortalt, så er der en del af mine helte i hans nærmeste familie, ikke mindst hans afdøde far, men også hans halvsøskende, som begge spiller større roller i Bamses Billedbog. Så har jeg fortalt, at fra 81 til 84, der var han trommeslager i Shubidua. Han er nemlig også dygtig til at spille trommer. Nu kommer de næste bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Mark.
0: Dag Mark, velkommen.
2: Jo tak.
0: Lad os høre, hvad du tænker.
2: Nej, det kan kun være Kasper Winding.
0: Så er det jo det, vi skal gætte på jo. Men lad os se, hvor vi ender, Mark. Og tak for dit bud.
2: Tak for det.
0: Ha' det rigtig godt. Hej.
2: Jo.
0: Så er jeg Anja med mig. Hej Anja, velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Hvem tror du, det er?
3: Jamen, jeg tænker jo også, at det er Kasper Winding.
0: Ja. Ved du, hvem hans halvsøskende er?
3: Ja, jeg ved vel, hans søster er vel Alberte.
0: Ja, at halvsøster. Ja, det er jo Luna.
3: Mm. Ja, Luna i Bamse og Kylling.
0: Det er rigtigt. Og så er han faktisk halvbror til Aske Benson. Jo, Aske i Bamse og Kylling.
3: Nå, okay. Yes. Ja, det var jeg ikke lige klar over, men jeg vidste med Alberte.
0: Så ved du det. Anja, vi går med Kasper Winding og ser, om vi rammer rigtigt noget der.
3: Super, tak.
0: Ha' en dejlig dag.
3: Tak lige måde.
0: Hej, hej.
3: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
4: Hej, det er David her.
0: Dag David, og velkommen til.
4: Jo, tak.
0: Kom med et frisk bud.
4: Jamen, det kan da ikke være andre end Kasper Winding. Jeg er helt med.
0: Jamen, så er det da det, vi skal gå med. Og David, så om lidt, så kommer afsløringen. Så ser vi, om du rammer noget der.
4: Fantastisk.
0: Ha' det rigtig godt, og god weekend. Det var ønsketænkning. Tak, fordi du ringede.
4: Det var også lidt hej.
0: Nej. Det var hjernen, der talte der. Her kommer tredje og sidste ledtråd. Han havde et kort ægteskab med Brigitte Nielsen, altså Gitte Nielsen, fra 83 til 84. Ja, så samtidig med, at han spiller trommer i Shubidua det sidste år. Der var han gift med Gitte Nielsen. Det var kort. Kan vi vide, om de overhovedet nåede at holde jul sammen? Jo, det har de måske haft, når der har været et årsskifte, trods alt. Der gætter på Kasper Winding. Hvem gætter du på? Kom med budet på 70 220 900. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, så hører du os uden reklamer. Så får du en 3-4 sange ekstra i timen, og så kan du se, hvordan det er. Lige om et øjeblik, så venter Matthew Wilder på os med Break My Strides.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu. Topstart på Pop FM. Alle hverdag fra klokken 6.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, den smarte vej.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
17: Ba-da-ba-ba-ba.
18: Vi er fans af gode fans. Hos Stark.
19: Bad.
7: det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. For materialer

0: godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og en omgang plat eller pote hos topstar Susanne og Henrik i morgen tidlig. Vi markerer, at det er kaninens dag.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lille Lars på Pop FM.
0: Ja, tak. Jeg rammer forkert. Vi markerer, at det er kaninens dag på lørdag den 26. Og det markerer vi sammen med vores venner fra MaxiZoo. Du kan vinde 1000 kroner til MaxiZoo til dit kæledyr. Hvis du altså rammer et antal rigtige i plat eller pote. 2 ud af 3. Og det er i morgen tidlig hos Topstart efter kl. 7. Held og lykke og god fornøjelse. Var Crying med Aerosmith om et øjeblik. Jeg leder efter en dansk stjerne inden for sangskrivning, og han har også indspillet en del hits selv og skrevet en hel masse for andre. Der er en del helte i hans nærmeste familie, i hvert fald for mig. Jeg er stor fan af eksempelvis hans far, som desværre ikke lever mere. Han døde i 2008. Stor skikkelse inden for dansk børnefjernsyn dengang. Så har han halvsøskende, der er bærende elementer i Bamses billedbog. Fra 81 til 84 var han Trubadurens trommeslager. Ikke Trubadurens slumme trommeslager. Trubaduren spiller oftest alene på sin lut. Chubaduras trommeslager, det er noget andet. Og så havde han et kort ægteskab, det fra 83 til 84, med Gitte Nielsen, også kendt som Brigitte Nielsen. Der er gættet på Kasper Vinding. Her kommer de næste bud på. Det er på Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du snakker med Henrik.
0: Dag Henrik, og velkommen ombord.
2: Dag. Jamen, jeg vil også godt give et gæt.
0: Ja, lad os høre.
2: Ja, Kasper Vinding.
0: Det siger jo alle sammen, så må vi da afprøve den om et øjeblik.
2: Ja, vi kan jo prøve jo.
0: Ja da, for afsløringen, den er lige om hjørnet.
2: Så den er lige om hjørnet.
0: Held og lykke i konkurrencen, og tak
2: jo,
0: for budet.
2: Jo, tak skal du have. Og tak for et godt program.
0: Ja, velbekomme. God dag til dig.
2: Det er godt. Hej, hej. Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej Lars, det er Majbrit.
0: Hej Majbrit. Der kan lige være plads til et bud fra dig også.
3: Jamen, det er jo Kasper Vinding. Thomas Vindings søn.
0: Det er rigtigt. Vi ser om et øjeblik, om du har ret. Og så vil jeg sige tak, fordi du ringede. Han en skøn dag.
3: I lige måde, Lars.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Afsløring efter Aerosmith, der lige spiller Crying her. Og fører os videre mod det, som mange nok venter på kl. 16, 16.30 eller 17, når vi kan smutte hjem for denne mandag.

0: Aerosmith med Crying.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Afsløringens øjeblik, der er gættet en hel del på Kasper Winding. Nu ringer jeg op til en, der har svaret rigtigt og vundet lodtrækningen.
2: Det er det jo.
0: Dag David, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja,
0: velkommen tilbage til programmet. Ja, jeg ringer jo så, fordi du har vundet lodtrækningen, David. I sagde jo alle sammen Kasper Winding, og det er det rigtige svar.
2: Ja, men det er fantastisk.
0: Som jo så er halvbror til Alberte Winding, også kendt som Luna. Og halvbror til Aske Benson, bedre kendt som Aske fra Bamses Billedbog. Og så var deres allesammen svar, og så Thomas Winding.
2: Gode Thomas.
0: Ja, han var skønt. Ham var jeg helt pjattet med. Sikke en dejlig stemme, men man blev så tryg. Nu skal du høre, David, at det næste halve år, der kan du høre Pop FM uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Så tillykke og god fornøjelse. Så snupper vi et af de mange, og her synger han jo sig selv, Kasper Winding i falset på Kom Nu Hjem.
2: Okay.
0: Tak fordi du har lyst til at være med, David.
2: Jo, og tak for...

Jeg tænker på et skægt klip fra fjernsynet. Jeg synes i hvert fald, det var skægt. Han var interviewet, eller han var inviteret ind i et musikprogram. Det kan godt have været Puls, hvor han sidder sammen med en ret ung, i forhold til ham selv i hvert fald, kvindelig vært oppe i en seng. Det ser man ikke mere. Og så har han taget, for han var, det er jo lidt af en gentleman, så har han taget en meget stor buket roser med til verden, og det var måske sådan lidt i overkanten. Og der kunne man godt mærke, at hun bliver sådan forlegen. Og sådan lidt generet og siger, ej, det er alt for meget, det skulle du da ikke have gjort. Og så siger Kasper Winding som eneste kommentar, om et eller andet skulle der måske. Så var det måske ikke sådan helt, at han sådan kom og lagde på hende. Så siger Kasper Winding som eneste kommentar, om et eller andet skulle der måske. Så var det måske ikke sådan helt, at han sådan kom og lagde på hende. Det var bare

0: 70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vejen.
2: Kom, kom, kom, bado, den smarte vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
7: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
15: Vi har alle sammen prøvet at stå nede i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
16: Åbner I ikke start din kasse mere?
15: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
17: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.

0: skal i gang med at synge julen ind med Last Christmas. Der er Michael Jackson om lidt.
1: Det her er Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg har haft håndværkere ude på min plads ude på åbne kontor i dag. Så jeg faktisk for første gang i mange år har prøvet at sidde inde på et rigtigt kontor sammen med hinanden og sidde og forberede mit program. Det var lidt sjovt. De havde både altså, musik og pæne gardiner og alt muligt. Det, men jeg tror nu hellere, jeg vil være ude i åbent land, som de fleste af os har vendet sig til. Så kommer håndværkerne, og så har de en ting med, som jeg ikke har set før. Jeg tænkte, hvad søren er det? Så kommer de og skal rydde op efter. Så kommer han, tror jeg, med en værktøjskasse. Men hov, der stikker en støvsugerslange ud i den ene ende. Så var det simpelthen en både skrådstræk-tør støvsuger. Nok primært til sådan at støvsuge savsmuld og lidt anden bygge. Efterladenskaber og opdaget. Jeg tror ikke, der kan ikke være meget i den. Den var på størrelse med en lille værktøjskasse. Meget fed, som var altså på batteri, sådan, så der heller ikke var nogen ledning. Så håndværkeren kunne gå med den i den ene hånd, og så støvsuge med den anden. Den var ret fix. Koster omkring 1.000 kroner, hvilket jo så er en chat for sådan en lille støvsuger, men det er jo selvfølgelig sådan et slags special værktøj. Det er nok bedst til håndværkere, altså skal du krumme meget. Og det vil ikke være pænt på dit køkkenbord, det kan jeg godt afsløre allerede nu. Så er jeg set sådan en, og så er der Michael Jackson på Pop FM.

0: Det er tid til at stå op nu, siger mit smartwatch. Det har jeg så gjort i 2 timer, jeg står op og sender. Fordi jeg bevæger mig så åbenbart ikke nok. Jeg går ud og tror, jeg står stille. Jeg må danse noget mere. Rammerne er der i hvert fald. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. I dagens popklaring-historie fortæller jeg om en relativt kort periode, hvor jeg arbejder som postbud. Det ender i en episode, hvor postmesteren bliver forholdsvis sur, og jeg ender min karriere i det danske postvæsen. Alle detaljerne er allerede inde i vores Insta-story på pop5.dk, hvor du kan smukke kigge på historien og stemme sandt eller falsk om, hvorvidt du tror på den eller ej. Eller så fortæller jeg den i radioen efter klokken 17. For i næste time, så er det jo der, hvor jeg er begyndt at have telefonerne åbne, hvis man har lyst til at ringe ind og sige hej, og som jeg plejer at sige, der behøver ikke være mere i det end det. Men det kan da godt være, at du har en historie, du gerne vil fortælle mig. Hvem ved? Og den kan vi starte på allerede nu. Telefonen er åben. 70-220-900. Prince på vej med The Most Beautiful Girl in the World, og Silke har en frisk radioavis. Det er jo ikke vores. Det må vi ikke kalde det. Der er nyheder. Når klokken den bliver 4. Jeg har lyst til at ringe ind og sige hej, så er telefonen åben nu. 70-220-900.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
19: Hos Biltema.
18: Meget mere end bare bil.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
22: Vi er fans af gode fans på Stark.
23: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
22: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: Han kunne lave noget rimelig hæftig telefonfis, tror jeg, for han var jo både i stand til at tale med en meget dyb stemme, og han en sjældent gang sagde noget. Meget dyb stemme. Og så kunne han jo også tale eller synge i falset, så man ville jo tro, at der måske var flere på linjen. Det tror jeg nu ikke. Prince brugte så meget tid på telefonfis, men altså, vi ved det jo ikke. Indtil andet er bevist. Så gjorde han. Roxette om lidt med Joyride, og så skal vi have Silke på nu med nyhederne her på Pop FM. Klokken den er 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. En ny metode skal øge chancen for at overleve et hjertestop uden for hospitalet. Region Midtjylland tager som en af de første i verden metoden i brug i sine 7 akutlægebiler. Det oplyser regionens præhospital. Her kan personalet måle patientens blodtryk, mens de giver hjertemassage. Og det skal gøre det muligt at tilpasse behandlingen bedre til den enkelte patient. Nogle bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel, selvom de kun har taget deres receptpligtige medicin. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketinget. Noget ADHD-medicin indeholder nemlig amfetamin, og det er ikke altid, at der bliver taget højde for det i straffesager. En gennemgang har indtil videre fundet 2 igangværende sager, hvor medicinen kan have haft betydning. Her skal anklagemyndigheden nu overveje, om tiltalerne skal droppes. USA har nægtet at give visum til flere medlemmer af den iranske delegation, der skal med præsident Masoud Pezeshkian til FN's generalforsamling i New York. Det skriver det iranske statsmedie IRNA. Topmødet begynder i morgen, men blandt andet præsidentens kommunikationsfolk får altså ikke lov til at rejse ind i USA. De iranere, der har fået visum, er desuden underlagt strenge restriktioner. De må for eksempel ikke handle i butikker, og de må kun bevæge sig mellem lufthavnen og udvalgte FN-bygninger. USA oplyser, at de kan nægte visa af hensyn til sikkerhed og udenrigspolitik. 8 personer nægter at have brudt loven ved at fodre heste og kvæg ved Molslaboratoriet. Flere erkender, at de har givet dyrene mad, men mener, at det var nødvendigt, fordi dyrene var underernæret. Det kom frem i retten i Randers i dag. Lige nu er der uenighed om, hvilke vidner, som skal høres i sagen. Forsvaret vil blandt andet indkalde en dyrlæge, mens anklageren mener, at Fødevarestyrelsens tilsynsrapporter er tilstrækkelige.
1: Været på Pop FM.
0: Tør være nogen sol, en del sol, hvis man befinder sig i de østlige og nordlige egne. Temperaturerne lige nu 14-17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Jeg sad i Nyhavn i går og blev mindet op, hvor fantastisk et sted det er. Man kan jo også bare sætte sig på boldværket langs med kanalen, det her sin egen øl med. Det er lidt billigere. Det er næsten samme oplevelse. Skøn søndag og velkommen til dagen.

0: musical premiere på Falconer-scenen 11. marts næste år med blandt andre Annette Heick. Og jeg har set der Anders Birkow også med, og min gode gamle ven Jakob Fagerby Cezal, som vi kender fra Melodi Grand Prix'et, og så altså 20, mere end 20 faktisk, af Roxettes største hits, som altså understøtter historiefortællingen. Det er jo ikke musical, der handler om Roxette. Den handler om noget helt andet. Den handler om et trekantsdrama. Kærlighedstrekantsdrama. Om lidt så er der Madonna og La Isla Bonita. Og her efter klokken 16, så åbner jeg jo telefonerne, hvis man har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Dag, lille Lars, det er Morten.
0: Dag, Morten, og velkommen.
1: Jo, tak skal du have. Hvordan går det?
0: Det går meget godt, du. Jeg var jo ved at blive løbet ned i går. Der var jo halvmaratonløb i København.
1: Ja, det ved jeg godt. Jeg sad og så det hjemmefra. Jeg havde fri i går, så jeg nød bare, at jeg ikke var ude og køre i bussen. Ja,
0: det er godt, du ikke skulle køre bus, du. Hvis din rute går på nogle af de steder, hvor de løb, så var det blevet kaos, jo.
1: Jamen, hovedbanen, Rådhuspladsen og Frederiksberg, ikke? Altså, ja. Og Nørrebro, ikke? Det, der var jo lukket område.
0: Det var ikke helt nemt at være ikke engang fodgænger i går. Og jeg skulle krydse vejen inde ved Kongens Nytorv. Og jeg har selv prøvet at løbe løbet 4 gange. Og det er noget rod, når folk løber henover, fordi man er jo bange for at vælte. Så det var om lige at finde et hul, hvor jeg lige kunne spurte over.
1: Jo, det er med alt det der sådan med løb der, for det er jeg andre om. Jeg har det rigeligt med at løbe op på tredje sal, når jeg kommer hjem fra arbejde.
0: Det er nok for dig, du. Ja, og der kan du sætte personlig bedste tid gang efter gang, for bare at skynde dig hjem.
1: Så. Ja, det er med uden en kunne svare.
0: Tak, fordi du lige havde lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Jamen selvfølgelig, Lars, og så må du have en rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde, Morten. Ha' det godt.
1: I lige måde, du.
0: Hej, du.
1: Hej.
0: Morten Bus. Har du lyst til at ringe og sige hej, så er telefonen åben på 70 220 900.

0: Mr. Big og To Be With You. Jeg skal tale med Claus fra Hinnerup, lidt nord for Aarhus, om et øjeblik. Claus, han har haft en, en åbenbaring, i hvert fald en stor aha-oplevelse. Det vil han rigtig gerne fortælle os alle sammen om. Det bliver lige efter. Cheers for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Den er her lige straks på Pop FM.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfinde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Det er kaninens dag på lørdag. Det skal fejres, og vi markerer det sammen med Maxi Zoo. Her på Pop FM i Topstart er der en omgang plat eller pote allerede igen i morgen tidlig. Du har mulighed for at vinde 1000 kroner på gavekort til Maxi Zoo, hvis du er en lille smule skarp på udsagn om kaninen. Du skal have 2 ud af 3 rigtige for at vinde gevinsten. Så lyt med i morgen, det er efter klokken 7 i Topstart her på Pop FM. Der er Hearts om lidt med All I Wanna Do Is Make Love To You. Jeg hedder Lille Lars, og som noget relativt nyt, nu er det på uge 3, så åbner jeg telefonerne her efter klokken 16 på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe og sige hej.
1: Godmorgen, eller goddag, Lars. Det er Claus.
0: Hej, Claus, og velkommen.
1: Godmorgen. Jeg er lige en pille. Det er fint. Nå, det er godt nok.
0: Du går højt og tydeligt igennem. Hvordan går det? Hvordan går det i Hinnerup?
1: Jeg var selv og roligt, og forresten, tillykke med fødselen i søndags.
0: Ja, tak. Det var jo en festlig uge og fejring af de tre vinder i de tre kategorier. Der ligger en sjov video.
1: Jeg er lige blevet medlem af til, og det der med at følge med Pop FM, det er lige blevet medlem af.
0: Ja, på Instagram.
1: Ja.
0: Ja, men der kan du se en sjov...
1: Så jeg så billeder af både dig, og jeg så billeder af Anne og Henrik.
0: Ja. Eller min kollega Lars sagde, ja, det var, vi ringer op og kåre vinderne. Det er sjovt, jo.
1: Præcis. Jamen, det var lidt sjovt at se de der billeder, fordi der var nogle... Der var lavet sådan nogle interviews, hvor du sagde interviewet nogen, og jeg tænkte, nå, det lyder faktisk meget sjovt.
0: Nå, ja, det har nok været på Smukfest, jo. Ja, præcis.
1: Jamen, det var der, ja. Interviewet en eller anden, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, men der stillede du ham sådan nogle sjove spørgsmål. Og kigger han sammen forkert på dig, så
0: siger han, nå, da. Det lyder nok som Jesper Bindelser fra DAD. Han kigger ær til forkert på mig, men det går nok det hele, Claus. Men det er jo sjovt, jo, når du nu ligesom begynder at følge os på Instagram, så ligger der jo altså rigtig meget, som du kan sidde og mundre med.
1: Lige præcis, så siger du til ham det der med, hvornår han sidst i klip spidser.
0: Ja,
1: Det var sådan en anden en, der gjorde en gang, og det kan jeg ikke lige huske.
0: Ej, det var en helst ikke nemlig. Ja. Det var en ude på Øster Gasværk Teater, da han spillede The Wall.
1: Mm. Det er jo det.
0: Ja, men Claus, det er dejligt at høre fra dig, og tak, lige måde, fordi du lige ringede ind og sagde hej, og så have en god dag.
1: I lige måde, min ven.
0: Ha' det godt.
1: Tak dog.
0: Hej. Hej du. Claus fra Hinnerup. Og ganske rigtigt, som Claus siger, så ligger der jo et større skatkammer og sjov underholdning inde på vores Instagram. Det kan du tjekke. Også interviewet med Jesper Binser. Lige nu, der er der Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Om lidt så skal vi have dobbelt op på Annie Lennox i Happy Hour i dag, og i morgen efter 4 åbner jeg telefonerne igen, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Vi skal også lige omkring min kollega Sten. Han har en kalender hængende nede ved sådan sin plads. Grunden til, at jeg ved det, at jeg bemærkede den i dag, det var, at jeg lånte Stens plads, fordi der var håndværkere, der rodede rundt omkring min. Og hvis jeg synes, at jeg nogle gange kan være lidt presset mandag morgen og synes, det er lidt stramt, så skulle du høre om Stens kalender. Den er vild. Efter Down Under og Minder Ryg.
1: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outlet-butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom, kom, bado, i den smarte vej.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

Men at work down under. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, som eksempelvis i morges, og ikke mindst, at jeg kunne høre, hvor meget det stormede udenfor, og tænkte, puha, tænker det allerede er mandag. Det er nok en følelse, som mange kender til. Så skal du høre om min kollega Stens kalender, som hænger nede ved siden af hans plads. Jeg har lånt den i dag, fordi der var håndværker på min plads. Så kommer jeg til at kigge på kalenderen, sådan en stor Mejland-kalender sidder på væggen. Så er der simpelthen op til den uge, vi er gået i gang med nu, sat et stort fedt kryds over ugen før. Ligesom slut på et finale, så er den overstået. Videre til den næste. Og jeg tænker, altså enten glæder Sten som altså utrolig meget til 2026 er overstået, eller også så er der et andet system med det. Jeg må lige have spurgt ham på et tidspunkt. Det var i hvert fald meget tydeligt, at jeg tror, han drager et lettelsens suk, når han om fredagen, hvis han ikke arbejder hjemmefra, sætter et kæmpe kryds hen over ugen, der er gået. Det kan være, det er nok noget, der sker mandag morgen i virkeligheden. Væk med dig! Den er god. Og nu er der Happy Hour, dobbelt op på Annie Lennox. Vi får Why om lidt, men først Walk.

0: Markuspladsen i Venedig, og jeg søgte ned, da jeg var ude at løbe tidligere om morgenen, og søgte ned mod et bestemt sted i et hjørne af pladsen, modsat kirken. Og det gjorde jeg, fordi at der er Annie Lennox i sin musikvideo til blandt andet Why. Der står hun i det hjørne der, og det var sådan nogle flotte videoer, hun lavede i forbindelse med det her Diva-album i 92 i sort-hvid, og så sådan meget kunstnerisk og fedt. Og siden der har lige det der spot i Venedig betydet noget for mig. Nu har jeg besøgt det et par gange, og det er sådan en ting, der skal jeg lige ned og stå, og så tænker jeg selvfølgelig også her, har Annie Lennox stået. Det pudsige er så, at jeg i en anden anledning ser Dave Stewart, hendes gamle marker i Eurythmics, samme sted nærmest, hvor han bare kommer gående på gaden. Så det er sådan, ja, der er sådan et eller andet Eurythmics over det område, åbenbart. Cindy Lauper lige straks med Girls Just Wanna Have Fun, og så bevæger vi os op mod dagens popklaring-historie, hvor jeg altså fortæller, at jeg har relativt kort karriere i postfesten, fordi at jeg gør postmesteren sur, og hvorfor? Det kan du så høre i historien lige efter 17 og tage stilling til, om du tror på den eller ej. Det er på vej.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
22: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige
6: Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
24: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
25: Vi har alle sammen prøvet at stå nede i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
26: Åbner I ikke snart din kasse mere?
25: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
27: Det skal vi snakke om i morgen. Leg med på Facebook. Topstart.

0: Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Jeg har haft en del fritidsjobs, studiejobs kan jeg vel dårligt kalde dem, fordi jeg gik ikke i skole samtidig, så har det nok ikke rigtig været et studiejob. Men i hvert fald jobs, indtil at vi kunne begynde at tjene lidt penge på at lave radio. Jeg har en kort periode hos postvæsenet, det var faktisk ikke mere end lige knap 2 måneder, fordi postmesteren blev sur. Jeg fortæller om det i dagens popklaring-historie, som kommer lige efter MC Sar The Real McCoy med Another Night. Den skal vi have lige straks. Først så skal vi have Silke på med seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Hvert år rammes 5.000 danskere af hjertestop uden for et hospital. Nu skal en ny metode redde flere liv. Region Midtjylland indfører nemlig et nyt tiltag i deres 7 akutlægebiler. Det skriver Præhospitalet i Region Midtjylland i en pressemeddelelse. Tiltaget gør det muligt at måle patientens blodtryk direkte, mens der bliver givet hjertemassage. På den måde kan personalet se, om massagen virker eller om den skal justeres. Det fortæller Jesper Fjølner, der er læge i Præhospitalet og har udviklet projektet. Han tilføjer, at metoden allerede har været med til at genopleve flere personer. Det populære legetøj Squishy Dumplings indeholder skadelige kemikalier. Det viser en ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, efter flere forældre undrede sig over, at legetøjet lugtede kraftigt af benzin. Testen fandt flere problematiske stoffer i materialet, som blandt andet kan irritere luftvejene. Squishy Dumplings er blandt andet blevet solgt i BR og i Chow Chow. Forbrugerrådet anbefaler, at man vasker eller lufter legetøjet grundigt og smider det ud, hvis lugten ikke forsvinder. Ifølge amerikanske medier vil en ny sikkerhedsaftale om Arktis mellem USA, Grønland og Danmark blive underskrevet i morgen. I fredags meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at aftalen er forhandlet på plads. Det opfatter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som et udtryk for, at amerikanerne er tilfredse med indholdet. Både udenrigsminister og statsminister Mette Frederiksen er rejst til New York. Udenrigsministeren håber, at aftalen kan skabe ro i Grønland, hvor Trumps udtalelser om at overtage øen har skabt stor bekymring. Det er ikke håbet om at møde nye venner, der får børn til at gå til fritidsaktiviteter. En ny undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Maryfonden viser, at børn helst vil starte til en fritidsaktivitet sammen med nogen, de allerede kender. Hele 83% af børnene i 3. til 6. klasse foretrækker at begynde til en ny aktivitet med en ven. Kun 36% siger, at de går til aktiviteter for at få nye venner.
1: Været på Pop FM.
0: Tørt og nogen eller en del sol mod sydvest, lidt mere skydevejr, det særligt i de nordlige og østlige egne, hvor aftensolen er noget, man rigtig kan hygge sig med. Temperaturer fra 14 til 17 grader, vi får en fin aften, og der falder temperaturerne ud på natten til mellem 5 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio App.

0: MC Sar The Real McCoy med Another Night, og lige straks starter 1-2 med Hvide Løgne.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi jo så se i dagens Popklaring-historie, om det også er en løgn, eller der er tale om en sand historie om den gang, hvor jeg altså efter at have forladt skolen og samtidig med, at jeg lavede radio i weekenderne, men ikke tjente de store penge på det, som I ikke nogen, arbejdede som postbud. Så tænkte jeg, det er jo fint, så kan jeg klare noget brevomdeling her. Jeg havde gået med aviser før, så jeg kendte sådan lidt til det. Og så, så kan jeg tjene lidt penge. Det varede dog ikke så længe, lige knap 2 måneder, som jeg husker det. Så kommer der en situation, hvor postmesteren bliver relativt sur på mig. Det var måske ikke helt fair. Jeg får stjålet min cykel, altså postcyklen, med breve på. Jeg er inde i en opgang og putte breve ind i nogle postkasser. Da jeg så går ud, så er cyklen væk. Og det er altså før, vi sådan rigtig begynder at tale om personfølsomme oplysninger, som der jo har været i noget af den post, der er blevet taget. Det har nok mest været cyklen. Jeg tror ikke, brevene har haft sådan den helt store værdi for den, der nu har nappet den. Men så måtte jeg jo traske tilbage, lidt flov, og så sige til postmesteren, ja, altså, cyklen, den blev stjålet, og vi var ikke instrueret i at låse den, når vi gik ind i opgangen. Der har man altså dog en tiltro til, at vi lever i et land, hvor man lader sådan noget være, men så altså åbenbart ikke her. Han blev ret sur, og det endte faktisk med, at han ligesom tog mig af bestillingen. Jeg var jo stadig i min prøveperiode, og så var den ligesom, så var den lukket. Desværre, for jeg synes nu egentlig meget godt om jobbet. God motion af postomdeling. Spørgsmålet er, om det passer, eller om det bare er noget, jeg finder på. Ind i vores Insta-story på pop5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk, om hvorvidt jeg er blevet fyret som postbud, fordi postcyklen blev stjålet. Og så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig efter blandt andet 1-2.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens historie, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og du skal vurdere, om du tror på den eller ej, der fortæller jeg jo altså, at jeg efter knap 2 måneder blev fyret som postbud. Postmesteren blev sur, da jeg måtte komme tilbage og sige, at postcyklen med breve var blevet stjålet, mens at jeg havde været inde i en opgang. 58% tror på historien, 42% er skeptiske omkring det scenarie. Det er forholdsvis tæt. Du kan gå ind og påvirke udfaldet af afstemningen, og så må vi jo se, om historien passer eller ej lige straks, ved at give din stemme på vores Instastory popfm.dk. Og efter ABBA, The Winner Takes It All og Millennium fra Robbie Williams, så skal jeg nok fortælle dig, om historien passer eller ej. Det er lige om lidt.
1: Pop FM's Anna Henriksen. Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxi Su alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxi Su. Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
4: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare du.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Robbie Williams med Millennium, og der er Rock Casino om lidt med Elsk mig i nat.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg er blevet fyret efter et par måneder som et postbud? Vi er omkring 1990, inden jeg sådan for alvor får gang i mit radioarbejde og også får lidt løn for at gøre det samtidig. 58% tror på ideen om, at jeg, mens jeg er inde i en opgang, altså får stjålet hele postcyklen med breve og det hele på. Der er også lidt pakker med dengang, som jeg husker det i hvert fald. Mens at 42% siger, det er en røverhistorie det der, og så skal du gå hjem og fortælle postmesteren, at cyklen og brevene er væk, og så skulle han blive sur og fyre dig. De kan ikke få det til at hænge sammen. Det passer ikke. Det er en løgnhistorie. Jeg kunne da forestille mig, at det måske godt kan være sket. Forhåbentlig, og der tænker jeg, at jeg måske ikke er for naiv, så lever vi også et sted, hvor man lader postcykler være, men det skulle da ikke undre mig, at der er nogen, der måske har set en gevinst i at nappe sådan en. Håber jeg ikke. Historien passer ikke. Det er løgn. Og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med at give en stemme, hvis man har lyst til det. Endnu en popklaring-historie igen i morgen, så får vi se, om den er sand eller falsk. John Waits med Missing You på vejen. Og lige nu til turen hjem. Eller ned og kigge i køledisken. Rock Casino og Elsk mig i nat på Pop FM.

0: John Waits, I Ain't Missing You. Den kan godt gå hen og blive lidt giftig. Den kan godt gå hen og blive lidt lakrids i topstart i morgen tidlig med Mathirsdags dilemmaet. Det er et emne, som kan få sindene lidt i kog, og jeg kan udmærket se mig selv i det dilemma, hvor jeg står og tænker lidt. Der er ikke rigtig nogen regler skrevet ned omkring det her. Der er altså lidt junglelov over det, og man er lidt usikker på situationen. Lad os lige gå ind i den om et øjeblik. Jeg er sikker på, at du kender det og hører nogle af de mange kommentarer, der er kommet. Efter Inner Circle, der er på vej.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar

0: butikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

med Sweat. Om lidt så der Pretenders Don't Get Me Wrong. På Pop FM's Facebook, der er der lagt i ovnen til noget af en morgen i et topstart i morgen tidlig med tirsdagsdilemmaet. Når der åbnes en ny kasse i et supermarked, er det så bare første mølle, eller er der ligesom nogle uskrevne regler? Der er rigtig mange, der har kommenteret på det. Langt de fleste mener, at det er den næste, der altså ikke har lagt varerne op på båndet endnu i den ene kasse, som kan rykke over i den nyåbnede kasse. Det synes jeg måske, og det kan jeg jo godt se. Ja, det er den næste kunde, der skal betjenes, men også lidt fjollet. Jeg vil ikke gøre det selv, fordi det er jo ens tur næste gang. Det kunne være lidt lige meget. Men det er der også andre, der ikke mener. Så tænker jeg, burde det være dem, der ligesom står bagerst i køen, som jo nok er en af dem, hvor der er nogen, der har råbt, kan I åbne en ny kasse, som så rykker over i den nye kø? Det mener Annette. Ny kasse lige med ny kø. If you snooze, you lose, siger Max, som er en lille smule kæk. Fordi der er jo mange, der oplever, at det bare sådan er en spurt for dem, der ligesom tør tage initiativet og fise over i den anden kø. Jeg har også selv gjort det. Nogle gange, hvis jeg stod i midten af køen, så jeg tænkte, jeg står dumt her. Hvad gør jeg? Men som jeg tænker, så er det jo den, der har initiativet, der har magten. Så hvis man flytter sig hurtigt, så kommer man jo også hurtigere til. Men der er jo mange, der mener, at det ikke er god køskik. Christina skriver, jeg bliver stående i den kø, jeg startede i, for når der bliver åbnet en ny kasse, så er det udelukkende jungleloven, der gælder for de fleste. Så bliver der sat spurt hen fra alle sider om at komme først til den nye kasse. Og vupti, så står jeg forrest i den kø, jeg startede i. Så står jeg og gnækker lidt for mig selv. Lyt med i morgen tidlig, når emnet tages op. I topstart hos Anna og Henrik, og skriv gerne din holdning allerede nu. Det er der rigtig mange, der har gjort. Nu tænker jeg, hvis jeg skal ned i det lokale supermarked, og det sker, hvad er det så egentlig, jeg gør? For der er jo ikke rigtig noget facit. Der er jo ikke noget, der er

0: Pretenders, so don't get me wrong. Jeg hørte en sjov kommentar i bæreforretningen, den lokale bære. Jeg stod bag en dame, jeg tænker, hun skal have gæster weekenden. Så siger hun til ekspedienten bag kassen, jeg skal have 5 af jeres gode flyt. Så tænker jeg, at de sælger nok ikke nogen dårlige. Men det kan være, at det har været en god information for kasseekspedienten der, der så skulle gå forbi altså kurven med de dårlige. Og så kommer næste kurv, det er de flyt, der er blevet lidt bøjet, nogle af dem. Ikke helt gode. Ligner lidt sådan en advarselstrækant, man har bag bilen, når det er gået rigtig galt. Og så efter den kurv, der kommer de gode flyt, står der også på et skilt på kurven. Og så kan hun jo lige tage 5 af dem og give til kunden, som jo altså specifikt har bedt om 5 af de gode flyt. Og det er så nok det, som hun har fået. Vi vil nok alle sammen jo gerne have gode flyt. Jeg tænker ikke, de sælger nogen dårlige. Jeg tænkte, det var sådan et pussy kommentar. Britney Spears, lige straks, inden vi skal have de sidste nyheder for i dag. You drive me crazy her på Pop FM lige om lidt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: Kors. Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram BKI-kaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
8: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy. Husk, der er plat eller på det hos Anna og Henrik Topstart. Det er sammen med Maxisuge, og vi markerer kaninens dag på lørdag. Du kan vinde 1000 kroner, og det efter klokken 7. Sørg for at holde dig til. Så er der Fleetwood Mac lige i start af næste time med Little Lies, som nu kommer Silke på med de sidste nyheder i dag. Jeg hedder Lille Lars. Rigtig god mandag aften. Vi høres ved igen i morgen kl. 14. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. FGU Hovedstaden er i så store økonomiske problemer, at skolen risikerer at gå konkurs i 2028. Derfor vil regeringen afsætte knap 27 millioner kroner til skolen på næste års finanslov. Det oplyser Undervisningsministeriet. Problemerne skyldes blandt andet færre elever og højere udgifter til bygninger. Pengene skal sikre skolens økonomi, mens der bliver arbejdet på en mere langsigtet løsning. Det ville stå historisk sløjt til i Venstre, hvis der skulle afholdes folketingsvalg lige nu. I en måling fra Voxmeter står partiet til blot 5,8% af stemmerne. Og det er et fald fra 7% i sidste uge. Målingen kommer i kølvandet på vedtagelsen af gødskningsloven. Den skabte intern splid og ballade i partiet, hvor 5 medlemmer valgte at stemme imod partilinjen. Det betyder, at Venstre i målingen er det 5. største parti i Blå Blok. Her er Dansk Folkeparti i øjeblikket størst med lidt over 14% af stemmerne. Færre afslutter livet med et selvmord. Sidste år blev der registreret 502 selvmord herhjemme, fordelt på 370 mænd og 132 kvinder over 15 år. Det er 91 færre end året før, og det laveste antal i årene fra 2015 til 2025. Det viser en opgørelse fra Center for Selvmordsforskning. Udviklingen skyldes blandt andet en handleplan fra 2024. Samtidig er selvmord ikke længere omgærdet af det samme tabu, så det er blevet nemmere at sætte ind med tidligere hjælp. Har du behov for hjælp, kan du ringe anonymt til livslinjen på telefonen 70 201 201. Sommerens missede VM har fået konsekvenser for vores fodboldoptimisme. Ifølge en måling foretaget for TV2 Sport, så tror kun 23% af os, at landsholdet kvalificerer sig til EM i Storbritannien og Irland i 2028. Derudover så svarer hver tredje af de adspurgte, at interessen for herrelandsholdet er mindre end for 2 år siden, hvor vi var til EM i Tyskland. Landsholdet holder møde på torsdag i Norge i Nations League.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
4: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
5: Kom, kom, kom, bado. Vi på den vej. Kom, kom, kom, bado. Vi den smarte vej.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kåbærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kåbær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Vi har alle sammen prøvet at stå ned i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
20: Åbner I ikke snart en kasse mere?
1: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
21: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.
3: Topstart på

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige? Så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's. Og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hos

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
22: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
23: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
24: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
25: Vi er i godt humør og musik, du kender.
3: Pop FM.

0: fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Elsker du at shoppe lækre mærkevarer med store besparelser? Så besøg Ringsted Designer Outlet og oplev det store udvalg af internationale outletbutikker. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
13: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
6: Carglass Replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
22: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Pop FM's Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
0: Topstart på Pop FM. Alle hverdage fra klokken 6.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
1: Vi har alle sammen prøvet at stå ned i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
18: Åbner I ikke snart din kasse mere?
1: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
19: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.

0: Top FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Lyngby torsdag den 24. september fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Lyngby den 24. september.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækpark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Hometix. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometix dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
19: Home-tex.dk.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Anna Henriksen.
1: Den er sød, og den er nuttet, og den er vores allesammens yndlingsknæver, kaninen. Så selvfølgelig hylder vi sammen med Maxisu alle kaniner til kaninens dag den 26. september. SMS kæledyr til 1220. Det koster 2 kroner, så er det måske dig, vi ringer op og giver chancen for at vinde 1000 kroner til Maxisu.
2: Topstart på Pop FM.
3: Alle hverdage fra klokken 6.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Top FM.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Vi er fans af gode fans hos Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Vi har alle sammen prøvet at stå nede i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
19: Åbner I ikke start din kasse mere?
18: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
20: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.
17: Top Start hver dag fra

0: 5.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixitament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
12: Citroën. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Tidspunkt, der kommer du syge
5: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Emma? Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser, til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
20: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
8: Carglass replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
14: Vi har alle sammen prøvet at stå nede i supermarkedet i en lang kø, og så pludselig...
15: Åbner I ikke snart din kasse mere?
14: Når de så åbner en ny kasse, er det så egentlig første mølle?
16: Det skal vi snakke om i morgen. Lej med på Facebook.

0: FM.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.

0: til prisen. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender.
11: Pop,

0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.
5: Ved

0: rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos 3F får du nu

0: første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 432 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Be fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex

0: koster lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Havn-strejtex.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Tysk. Et godt tilbud.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Du er på Pop FM. Hør du med? Og musik, du kender.